0: минало полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, междуочните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. На Божната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до насите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите буи, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Пострамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържат дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Тъкмо това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа ту единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: През 976 година, след смъртта на византийски император, българите възстанали и били определени да ги управляват четирима братя, синове на един от велемощните комити и затова наричани комитопули. Но най-големият брат Давид бил убит от скитници власи. При обсадата на град Серес загинал вторият по старшинство брат Мойсей. Третият Арон направил няколко опита да се сближи с византийски императорски двор и обвинен в предателство, Самуил го екзекутира заедно с цялото му семейство. Престолонаследникът Борис II бил прострелян смъртоносно със стрела по време на бягството от Константинопол през 977. Така, единственият съперник на Самуил бил Роман. Фактически, след повторното пленяване на последния останал наследник на трона през 991, Самуил вече разсъждавал и действал като едноличен владетел на България.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 977 година Самуил предприема походи в Мизия, Тракия, Тесалия и Пелопонес. Те били светкавични и победни. 5 години обсажда прочутата крепост Лариса, превзема я и преселва жителите й в България. Пазените в този град мощи на светия Хил, той пренася в Преспа и ги полага в изградена специална за целта базилика. През 986-та византийският император продължително, но неуспешно обсажда Софийската крепост, след което българската войска разбила основните му сили, унищожила обоза и подпалила обсадните машини. Византийската армия била разбита окончателно при прохода Траянови врата. Румеите нарекли мястото на катастрофата българската клисура. През 987, както пише хронист, Самуил нападнал няколко пъти румейската страна и я опустошил чак до град Солун. А през 996 българският цар победил в битката при града, като навлязал дълбоко в Гърция и стигнал чак до Коринтския провлак. Но на връщане за пръв път опитал и вкуса на поражението. При битката при река Сперхий, където бил и ранен. 2 години по-късно, през 998, Самуил предприел поход в сръбските територии и пленил княза на Зета, Иван Владимир. Това била и последната му победна офанзива. 21 години успехът и победата били неизменни спътници на владетеля.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Неспособността на цар Самуил да се получи от грешките си се проявила не само във военното дело, но и в отношенията със семейството му. Корав и безстрашен войн, той явно е бил любящ баща с меко сърце. Имал две дъщери. По-голямата Мирослава се влюбва в Ашот Таронит, пленения син на Солонския дук. След венчавката назначава Ашот за управител на крепостта Драч. Оттам двамата отплавали с кораб за Константинопол, където предателството им било щедро възнаградено. Ашот получил титлата магистър, а Мирослава придворната титла Зости. Благославя брака и на другата си дъщеря, Косара, с пленения сръбски княз Иван Владимир. Бащата склонил, в резултат на което загубил новопридобитите територии на завзетото княжество и ги върнал на зет си. Самуил жени и сина си, Гаврил Радомир, за дъщерята на унгарския владетел Геза и така си осигурява макар временно съюз с маджарите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В началото на 11 век император на Византия вече бил Василий II. Той започнал серия от амбициозни походи с твърдата решимост окончателно да ликвидира българската държава. През 1001 година армията му нахлула в Мизия и след победен марш превзела Плиска, Велики и Мали Преслав. През 1002 година през Солун Василий II навлязъл с армиите си в южните български земи, възстановил разрушените от Самуил крепости и настанил в тях свои гарнизони. Така постъпил и Зверея, Сервия и Воден, които превзел след упорида обсада. През 1003 година разположил войските си около Видинската крепост. Обсаждал я 8 месеца, като от това му занимание не го отклонило дори нападението на Самуил над Одрин. След падането на Видин, Василий II поел на юг по течението на река Морава, като разрушавал по пътя си всички български крепости и стигнал до Скопие. През следващата година нападнал лагера на Самуил край река Вардър и го опустошил. След превземането на града, византийските войски обсадили крепостта Кракра при Перник. Въпреки извънредно тежкото положение, цар Самуил и болярите му не скланят глава. Опоритостта на българите вбесява императора. Нови 10 години той отново и отново нахлува в земята им, която, потреперила от многото убийства, се покрила с пепел, а мечовете и копията на ромеите се притъпили от костите на варварите и от многото обезглавявания.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио.

0: преминава възвишенията на Беласица и излиза в гръб на българите. Притиснати от две страни, войните на Самуил побягват. Към пленените 15 000 български войници, император Василий II постъпва чудовищно жестоко. Заповядва те да бъдат ослепени, като на всеки 100 души оставя по един едноок за водач. След това злодеяние потресло и българите и ромеите, незрящите войни са пуснати да се върнат при своя цар. Заради постъпката си императорът получава прозвището Българоубиец. На 6 октомври 1014 година, потресен от гледката на ослепените си войни, Самуил умира от инфаркт. Суровото сърце на война и владетеля, преминал през толкова кръв и смърт, не издържа при вида на усъкътената му армия.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 1969 година солонският археолог Мацополос разкрил няколко погребения в църквата Свети Ахил, намираща се на едноимения остров в Преспанското езеро. По време на разкопките от единия гроб бил изваден скелет на възрастен мъж, главата на който била поставена върху възглавница от три керамиди, увити в златотакан плат. Човекът бил облечен в позлатена ризница, а под нея в бродирана със злато дреха, по която преобладавали фигурите на папагали. От византийските хроники е известно, че папагалът бил родов символ на Самуил. Не напразно неговият внук Петър Делян убеждавал възстаналите българи, че един храст не може да изхрани два папагала, т.е. че един народ не може да бъде управляван от двама владетели и да приотява гнездата на две династии. Изображенията на папагали под дрехата на мъжкия скелет от гроба в некропола на църквата кара екипът от археолози да смята, че е идентифицирал цар Самуил. Известно е, че за определен период от време столицата на този владетел била Преспа.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Цар Самуил изпитвал огромно преклонение пред личността на Светия Хил. Той обсаждал Лариса цели 5 години, докато крепостта паднала и получил светите мощи. Специално за тях построил величествена базилика в столицата Преспа и ги положил в нея. Понастоящем гробницата на цар Самуил не се поддържа, а надписът «Цар на българите» е изтрит. Базиликата е една от най-внушителните сгради, запазени от първата българска държава. Саркофагът в нея е изграден от цели мраморни плочи. В засводената гробница е положен мъж, чийто скелет при откриването е ярко пурпурен, дълъг 160 см, на възраст по време на смъртта, определен от антрополозите около 70 години. Фактът, че тялото на възрастния воин, облечено в царски одежди, е било погребано в църквата Светия Хил, е още едно потвърждение на хипотезата, че това е именно гробът на цар Самуил. Край него са открити още 3 саркофага. Атрибутирането на останалите е по косвени данни и според мнението на археолозите не е изключено от другите гробни съоръжения да са положени неговия син Гавриил Радомир, зет му Иван Владимир и по ирония на съдбата техния убиец Иван Владислав, последния официален самодържец от Камитополите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Гробът в базиликата Светия Хил е на цар Самуил и това става ясно заради следата от рана на лявата ръка на погребания. При огледа на скелета антрополозите са установили, че лявата лакътна кост е чупена, а в последствие е заздравяла накриво. Това е раната, за която свидетелствали хронистите в писанията си за битката при река Спирхей. Дългият и труден път към българските територии не дал възможност на владетеля да се лекува. Щупването не било наместено и докато изминал разстоянието от около 400 км до България, щупената кост образувала нова костна тъкан и зараснала в това положение, оставяйки така завинаги. Черепа на скелета от намерения гроб е със специфична извита кост. Находките са изследвани в Лондон и след като изводите са потвърдени, е предоставено гипсово копие на черепа за археологическия музей. По черепа е направена реконструкция на образа на цар Самуил. Днес костите на българския владетел се съхраняват в Музея за византийска култура в Солун.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Векът на цар Самуил безспорно е една от най-героичните епохи в средновековната ни история. След гибелта на Иван Владислав, България окончателно пада под византийска власт. Самуиловото име се превръща в знаме на борбата срещу ромейското господство. През 1040 година избухва въстанието на Петър Делян, реален или мним внук на Самуил. То няма успех, ала 30 години по-късно боляринът Георги Войтех вдига ново въстание и обявява за цар Самуиловия правнук Константин Бодин. Византийските хронисти са написали за някогашния цар, непобедимият по сила и ненадминат по храброст български цар Самуил. И още, онзи войствен човек, който никога не знаеше покой, надареният с мъдрост и разум. И ако днес можем да твърдим, че в началото на 11 век България загинала със слава, голяма част от заслугата е именно на цар Самуил, отличният воин, който без страх обхождал всички западни области на ромейската държава и спечелил големи и усилни битки. Всички тези летописци са доказателство за авторитетната и страховита личност на цар Самуил, извоювал уважението дори на надменните ромеи.
0: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравей, България! Хубав ден ви пожелаваме. Страната постепенно навлиза в септемврийски ритъм. Имам предвид и все по-ясните като имена кандидати за президент и вице-президент. Трябва да се попълнят някои от комбинациите, за да сме наясно кои се състезават за нашия глас. Иначе в страната оказва се, че не се справяме много добре в сравнение с останалите страни от еврозоната по отношение на инфлацията. Отново сме сред първенците по поскъпване, въпреки обявените от властите мерки. Днес ще говорим и за нещо друго, за което в последните дни мнозина си казват, аз не знам къде са ми, кой ми е втория стълб за пенсия. Не съм наясно въобще

0: ориентират, трябва ли да правите нещо в този момент, в зависимости от възрастта си, или автоматично някой ще реши вместо вас това дали ще бъде добър избор за вашите средства. Кое е различното? Очертавам някои от темите, има и други. Ивана Иванова е дежурен продуцент. Накратко ви давам сега пълното меню от теми. В студиото ще влезе Андрей Гюров, след като заедно с Георги Кандев обявиха кандидатурите си за президент и вице-президент. Каква е стратегията им за битката за Дондуков 2? На каква подкрепа ще разчитат? Предложения за промени в ДАНС. Ще могат ли агенти да работят и като психотерапевти? Какво се предвижда и как ще бъде гарантирана тайната на пациентите? Ако си на психотерапевт, ще знаеш ли, че е агент? В числата на седмицата, Сева Костова, заплатите ни сега и преди 20 години. Какво можехме да си позволим тогава и какво можем днес? Как се промениха доходите ни спрямо останалите страни от Европейския съюз? Още за мерките на Гърция срещу високите цени. Над 1700 основни стоки поевтиняват. Правим проверка в южната ни съседка. Има ли вече резултат? Усеща ли се намалението на цените или не? Да, втората пенсия, коментирахме вече, има нов модел. Как ще се промени начина, по който се управляват нашите пари? След кадрите с агресия заради неправилно паркиране в квартал Студентски град, какво е предизвикало напрежението, как се е стигнало до физическия сблъсък още за този случай? От международните теми, Германия обвини Русия в опит за атака с дрон на летище край Лайпциг. Застрашена ли е сигурността на Европа? И още дронове, само че дронове срещу огъня. За първи път у нас безпилотна летателна машина се включи в гасенето на пожар в Рила. Може ли новата технология да промени като цяло начина, по който се борим с горските пламъци, особено в планините? Ахинора на Иван Милев гостува на Аполония в Созопол. Каква е историята на картината и защо тя рядко напуска родния си град Казанлък? Вили Манчева днес е в много добро настроение и е готова с първата за деня емисия новини.
1: Здравейте, добро утро и от мен. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 17 часа на 9 септември. Заявленията на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. А на 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия трябва да определи и поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Освен профилактика на машините за гласуване преди президентския вот на 25 октомври, ще бъдат ремонтирани и извадените от изборния процес машини, които са давали дефекти от 21 година насам. Цялостният ремонт на всички машини, с които държавата разполага, трябва да е приключил до 15 октомври. Това коментира в интервюто в новините на Нова говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. Машините за гласуване у нас са към 12 500. Цветкова посочи още, че видеонаблюдение във всяка една секция се запазва.
2: Че в обществената поръчка е предвидено и ремонт, и допълнителни части. Ще бъдат сменени флашките, батериите на даната. Имаме заявка и за принтери, тъй като през миналата година предходният състав на Централната избирателна комисия е пуснал до тогава Министерство на електронното управление писмо за обследване на машините, които са излезнали извън строя на предходни избори. Не само на предходните, а на предходни избори, тъй като машина, която дефектира, не е била ремонтирана, просто отделена от изборния процес.
1: Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището. Природозащитници излизат на протест след отравянето на лешояди в Национален парк Централен Балкан. Искането им е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове.

0: И още протестиращите настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки. В средата на август в Национален парк Централен Балкан от отрова загинаха 8 лешояда, сред тях и единственият брадат лешояд в дивата природа у нас. Водещото от света след кратко затишие Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Исламската революционна гвардия, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски съоръжения, средства за поставяне на мини и комуникационни обекти. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Урмуския проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети, а Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. На финала ви показвам и нещо любопитно. Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичайен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда. Ястието получи името Ла Мила Меси и бързо стана хит в социалните мрежи. От ресторанта казаха, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци. Футболистът обяви оттеглянето си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина. Още любопитни теми и в 8 часа. Сега да разберем и какво време ни очаква.
1: Здравейте! И днес времето остава горещо, но на места очакваме гръмотевични бури. До обяд в цялата страна ще е предимно слънчево. След обед ще се заоблачи в Югозападна България, където ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат до 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката в следобедните и вечерните часове. Въпреки това температурите днес остават доста високи, максималните ще са от 31 до цели 36 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и спокоен. Температурата на въздуха ще е до 30 градуса, като след обед ще се усеща и обичайния бриз. Морската вода остава 25 градуса, а морето край брега ще е спокойно. В четвъртък очакваме силни гръмотевични бури и градушки, като има и вероятност да се образуват наводнения. Ще е доста по-хладно с дневни температури от 25 до към 30 градуса. В петък ще остане прохладно, валежи ще има в Източна България. В края на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав ден на всички!

0: След малко подробности в пряко включване от Берлин за напрежението между Германия и Русия. Германия обвини официално Русия за дрона с взривно вещество преди месец на летището в Лайпциг. Хванат е и опит да се организира мащабно прекъсване на електрозахранването. За това ще говорим след малко. Ще бъдем и в Гърция. Вчера коментирахме с икономиста Плутархос Маридакис правителствената инициатива и магазините да намаляват стоки. На практика какво се случва? Антон Чавдаров провери наистина ли над 1700 стоки ще бъдат с по-ниски цени. Наистина ли има намаление на продукти с 20 или 30%, каквито очаквания се подхранваха. Но сега кратка пауза. Тези теми предстоят.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не. Банан.
12: Що банан?
11: Така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube.
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube.
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube.
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.
1: Здравей, България! Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха допълнителни санкции срещу руски граждани и организации. Ще бъде затворено руското генерално консулство в Бон. Кремъл заплашва с последствия. Освен това, във вчерашния ден в подстанция в източната провинция Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването. Включваме кореспондентът ни Натали Пашева с подробности какво се случва в Германия. Добро утро!
2: Добро утро. Започвам с новина буквално от последните, бих казала, дори секунди. В Нордрайн, в Северен Рейн-Вестфален, една от германските провинции, с нощи също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Жители в близост до подстанция са видяли светкавици. Органите на реда в началото са смятали, че става дума за някаква техническа неизправност, но това, което пристигна току-що като извънредни новини. В него пише, че вероятно може и да става дума отново за саботаж. Това е поредният такъв случай. Както каза и ти, Виктор, вчера в Бранденбург имаше подобен случай. В летището в Лайпциг, пък Берлин вече съвсем откровенно обяви Русия. Ще ви припомня само какво се случи на летището в Лайпциг, за да може да имате цялата картина и да си представите за какво става дума. В началото на август там беше открит дрон с взривно вещество. За летището в Лайпциг трябва да знаете, че той е важен хъб на НАТО в Източна Германия и освен това играе много важна роля за доставките, включително и на оръжие към Украина. Според разследването, дронът е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, който се използва за превоз именно на военно оборудване. Атаката обаче се е провалила, тъй като детонаторът на бомбата очевидно е бил в неисправност, но ако атентатът беше успешен, щяхме да имаме един огромен товарен самолет в пламъци. Не е изключено да имаше и жертви, така че говорим за едно наистина високо ниво на ескалация. Според медийни публикации в района след това са открити и различни части, които е възможно да са принадлежали на друг дрон. И така още като се случи това, се заговори в Германия, че вероятно има руска намеса в този случай, но никой от управляващите не го изказваше гласно и течеше разследване до вчерашния ден, когато на съвместна пресконференция външният и вътрешният министър на Германия заявиха, че данните на германските служби, както и информацията от европейските партньори, сочат именно към руско участие. Това е всъщност първият случай, когато германски министри толкова откровенно обвиняват Русия. Това, което те казаха още на пресконференцията, е, че използването на място, техника и взаимодействието между отделните елементи говорят за професионализъм и високо ниво на организация. Изпълнението на опита на атентата обаче трябва да бъде отнесено към сферата на агентите на ниско ниво. Какво означава това? Това означава, че говорим за хора, които не са обучени за агенти от тайните служби, но въпреки това срещу пари се съгласяват да поемат поръчки. Тук може би може да си спомните, да си го представите по-ясно за българите, които бяха обвинени за шпионаж в полза на Русия в Великобритания. Да се върнем към Германия обаче. Разследващите са установили ДНК следа върху дрона на летището, която може да бъде свързана с конкретно лице. Според информацията на АРД, в хода на разследването е установено поне едно лице, което според наличните данни е било свързано с руската разузнавателна служба. На този етап обаче разследващите все още не са успели да задържат никого, но и без задържане службите и властите смятат, че има достатъчно индикации, че именно Русия и агенти за еднократна употреба, които са водени от руска разузнавателна служба, са отговорни за атаката. Но трябва да ви кажа, че не е изнесена цялата събрана информация, тъй като разследването все още тече. Както и ти каза, Виктор, вече има и ответни мерки. Германия сред основните подкрепящи Украина и отдавна хибридни атаки тук не са новост. Сега ще бъде затворено консулството, генералното консулство на Русия, Бон, като външният министър заяви, цитирам, че човек не може да бъде напълно сигурен, че оттам не се извършва и нещо, което би могло да навреди на сигурността в Германия. Ще бъде прекратен и договора на руския дом в Берлин, където отново, според думите на министъра, отдавна вече не изпълнява предназначението си да бъде културна връзка между Русия и Германия. Освен това ще има и засилени проверки на руски граждани в Германия. Русия такова и каза, че ще има ответни мерки. Вчера на пресконференция късно снощи европейско време от Киргизстан руският президент Путин обяви действията като грешка и каза, че няма доказателства. Всъщност, че Русия седи за това и всичко е сфабрикувано на пресконференцията. Имаше вчера и по енергийната инфраструктура опит дори за атентат, го нарече регионалния премиер на провинция Бранденбург. Така че едно е сигурно, Германия не от вчера е цел на хибридни атаки, а вероятно и това няма да бъде последната такава.
1: Чакаме още подробности, Натали, но след като затварят руския дом в Берлин, руското генерално консулство в Кьолн, очевидно те смятат тези места за клетка на службите и правят връзка с тази диверсия. Проверяват и ДНК. Смята ли се, че служители в тези, в консулството и в руския дом в Берлин са свързани по някакъв начин с организацията? На практика хора с дипломатически имунитет може ли да са част от целият заговор или нищо не се съобщава за никой задържан, а само установен без да е задържан?
2: Не се съобщава за задържан. Всъщност, това, което трябва да ви кажа, е, че това не е първото генерално консулство, което ще бъде затворено. Още с избухването на войната в Украйна бяха затворени генерални консулства и в Мюнхен, и в Хамбург. Знаете, имаше и така дипломати, които бяха върнати в Русия по подозрения, че всъщност извършват и шпионаж тук на територията на Германия. Не се съобщава за конкретни хора и от културния дом в Берлин, и от генералното консулство в Бон. Все още не се говори и за конкретни лица, които се издирват, защото арести на този етап няма, както ви казах, разследването все още продължава, за това властите не навлизаха в подробности. Но това, което се очаква да се случи сега, е ответни мерки от страна на Русия и всъщност последното генерално консулство на Германия в Санкт-Петербург да бъде затворено и, и там.
1: Благодаря ти. Чакаме още информация, когато бъде съобщена такава за гражданите на Германия, и Натали Пашева ще ни съобщи. Ние сега отиваме до нашата съседка Гърция с темата за цените. Знаете, че там започна една правителствена кампания за замразяване и намаляване на цени. Твърди се, че акцията обхваща над 1700 продукта. Чу се за намерение някои стоки да поевтинят с 20-30%. В списъка фигурират брашно, мляко, месо, продукти като бебешки пелени, например, или ученически пособия. С уточнението всичко това трябва да се случи в големите вериги. Антон Чавдаров отиде на място, за да види цените в Гърция. Гледаме.
3: В Катун Еврокопи има два по-големи супермаркета. И в двата обаче намалени цени по новата програма на правителството все още няма.
4: Сме чували, обаче не видяхме още някаква разлика на цените. Цените са същите. Може да е първи път стана тази програма и не знам. Обаче не сме виждали на цените. Хубаво е да има, ако има намалени на цените, защото семейството трябва да има пари, да може да храни семейството.
3: Хората разказват, че заради цените в магазина заплатите изглеждат малки.
4: Хляба, половин килограм е към 1,50 евро, сирен е към 14 евро на килограм, месото звиско е по-ефтино, звиско е към 10 евро, обаче другото месо, червено месо е към 17 евро на килограм. Е много скъпо тук. Едно семейство може да има заплатата към 1500 евро, ако работят двете. И супермаркет трябва към 500 евро на месец. Останат само няколко пари, за да правят други неща, за да пазят парите.
3: Минас Мавридис има аптека в Катун Еврокопи.
5: Аз съм на търговията постоянно никъде. Само вдигане, не сваляне. Очакваме да видим някакви смяни, но до сега нищо. Нищо не съм чул. Само вдигат повечето, отколкото да свалям.
3: Дори намаленията в магазините още да не са видими, българите масово идват в Гърция на пазар. И тази тенденция се засилва след влизането ни в еврозоната.
6: С оглед на това, което стана тук по последните месеци в България, имам чувство, че са изравнени, поне със сигурност. Сега вече някои неща сигурно са по-евтини в Гърция, други не са. Заведенията мисля, че си остава малко по-скъпо, то зависи все пак къде се ходи. Нали? Не мисля, че може да се говори абсолютно, нали? Но със сигурност се изравниха нещата, ако в Гърция преди беше малко по-скъпо, макар че тук има увеличение на цените по хотели, по квартири и така нататък, по заведенията също, но в България това увеличение ми струва по-голямо. Специално за лекарствата в Гърция още отпреди бяха по-евтини и мисля, че си остават по-евтини. Така че все пак има зависи, но като цяло и това не е вече само мое мнение, ами така от близки и познати, аз слава Богу не пазаруваме толкова много лекарства точно, но хора много често пътуват в Гърция, едва ли не специално тук от Разлог, Банско, от Гоце Делчев идват нали, тук от тия близките аптеки в Гърция за лекарства или за разни такива тип витамини, магнези и други такива добавки. Това така го знам поне от близки приятели, които са ми споделили.
3: Заявката на гръцкото правителство е цената на 1700 стоки да бъде намалена средно с 5%. Това се очаква да се случи в големите супермаркети, но да окаже влияние и на цените в малките магазини.
1: Темата за цените е водеща. Следиме, както виждате, не само в страната, и в чужбина. Какво сме подготвили до 9.30? Краткото припомнене следва сега. Студиото след 8 влиза Андрей Гюров, след като заедно с Георги Кандев обявиха кандидатурите си за президент и вице-президент. Каква е стратегията им за битката за Дундуков 2 и на каква подкрепа ще разчитат? Предложения за промени в ДАНС. Ще могат ли агенти да работят и като психотерапевти? Пациентите ще го знаят ли това? Какво се предвижда и как ще бъде гарантирана тайната? В числата на седмицата, Сева Костова. Заплатите ни сега и преди 20 години. Какво можехме да си позволим тогава и какво можем днес? Как се промениха доходите ни спрямо останалите страни от Европейския съюз? Много въпроси около втората пенсия и новия модел. Как ще се промени начина, по който ще се управляват парите ни? Очаквайте обяснения и подробности. След кадрите с агресия заради неправилно паркиране в квартал Студентски град, какво е предизвикало напрежението? Как се е стигнало до физическия сблъсък? Продължение по тема в предаването. Дронове срещу огъня. За първи път у нас безпилотна летателна машина се включи в гасенето на пожар в Рила. Може ли новата технология да промени начина, по който се борим с горските пламъци? Ахинора на Иван Милев гостува на Аполония в Созопол. Каква е историята на картината и защо тя рядко напуска родния си град Казанлък?

Здравейте! И днес времето остава горещо, а на места очакваме гръмотевични бури. До обяд в цялата страна ще е предимно слънчево. След обед ще се заоблачи и в Югозападна България ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат до 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. Въпреки това температурите остават високи и максималните днес ще достигат от 31 до 36 градуса. Не толкова спокоен ще бъде деня в планините. Повече слънчеви часове ще има преди обяд, след което облаците ще започнат да се увеличават. В следобедните часове на места се очакват гръмотевични бури с вероятност за градушки и бурен вятър. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. В четвъртък очакваме силни гръмотевични бури и градушки, като има вероятност да се образуват и наводнения. Ще е по-хладно с дневни температури от 25 до 30 градуса. В петък ще остане прохладно. Времето ще бъде предимно облачно, особено в Източна България. В края на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат, а на места и ще надхвърлят 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Сега към една история, която предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Жена сигнализира, че заради спор за лошо паркирана кола е била нападната в автомобила си пред очите на малкото си внуче. Нападателите, разказа тя, са били двама непознати. Ние ви разказахме за нейната гледна точка в началото на седмицата, в понеделник. На видеята, които тя разпространи, се вижда как жена рита колата. Словесна агресия се чува и от двете страни. В секунди да припомним ситуацията.
1: На кой правя проблеми, бе? Ще ми удръж колата ли?
2: Нямаш право да паркираш тука!
1: Не, припаркирала съм за една секунда, бе! Да си качам бебето, бе! Не ща си го!
3: Тази кола беше паркирана за известно време тука. На тази въпросна бариера, която в момента тя е неработеща. Както виждате, нали, това нещо ще бъде отворено септември месец.
4: Тоест, ви от другата страна няма коли, които е трябвало да излизат. Не сте пречили, не сте възпрепятствали движението.
3: Никакви коли нямаше. Телефона ми го знаят тук в блока. Винаги могат да ми звънна, че колата пречи в момента да я мръдна и да няма никакви проблеми. Следствие на това, значи тук живея от 6 години и постоянно имаме проблеми с паркирането. Аз и моя син и двете деца, които за съжаление майката почина.
4: И вие сте като майка
3: аз съм като майка на това дете и още повече отговорността ми е много по-голяма. При което аз не пречих на никой, качих си багажа в колата, бебето, количката. Един господин от тук се изкрещя, няма да си видиш повече никога колата. Почти не се чуваш, аз бях на затворена и заключена кола. Крещяха, само от това знам и помна, че крещяха, жестоко крещяха.
4: Вие сте им пречили да паркират ли?
3: Не, нищо не съм пречила. Те просто бяха хора, които търсиха скандал.
0: От ефира ни от понеделник е това. Сега обаче и другата гледна точка. Хората, които се виждаха на тези кадри, на това видео, са готови да отговорят на въпросите на Татяна Йорданова и да разкажат своята версия за събитията. Добро утро, Таня. Татяна Йорданова.
4: Добро утро. Добро утро, да. История, която наистина предизвика много полярни реакции в социалните мрежи и може би главно, защото една лошо паркирана кола не бива да стига до там да има и словесна, и каквато и да е физическа агресия, но сега въпросните двама непознати, както Ива Щерева ги определи, са тук при мен с своята гледна точка, със своята част от историята, Вероника и Петър. Хората, които казват, че между другото тази история вече има и своето продължение, от което те се притесняват. Но да се върнем сега към деня, в който вие пътувахте по тази улица и какво стана? Видяхте, че не можете да се разминате с тази кола ли?
5: Сега ще ви обясна. Само първо искам да понеса извиненията си на госпожа Щерева и на цялото и семейство за преживения стрес. Безкрайно съжаляваме, че едно дете е било въвлечено в тази ситуация. Ние не знаехме, че то е в колата.
4: Кога? Вие не сте видели бебето 10 месеца?
5: Не знаехме, че има бебе в тази кола. Когато разбрахме, се отдръпнахме. За съжаление, вече ситуацията беше ескалирала. Ние също сме родители на малко дете със специални потребности и сме безкрайно и безкрайно съжаляваме за случилото се.
4: Така или иначе, с или без бебе в колата, агресията, словесната и от двете страни е видима, ритането върху колата също е нещо, което се видя от нейните видеа. Вие пък ни изпратихте ваши, за да се види цялата картина. Кажете ни, какъв беше вашият проблем по тази улица и защо решихте да се включите в този конфликт?
5: Тази улица непрекъснато всеки ден има проблем, огромен проблем с разминаването. Ние сме непрекъснато в под стреса, че няма да можем да излезем и да свършим необходимото за сина ни, защото разминаването е абсолютно невъзможно, освен в този участък на улицата. Когато трябваше да отидем, за да излезем, ни се бяха убедили, че трябва да отидем да вземем едни лекарства и ние много бързахме, защото трябваше да свършим на работа. Обедната почивка ни свършеше. Вървяхме по улицата и чухме, че има скандал. Чухме, че някой вика. По цялата улица се чуваше как някой вика. Видяхме госпожа Щерева, ние не знаехме името и тогава, която беше излязла от колата и се караше или викаше на работниците, които бяха там на бариерата, на двамата работника, които ние видяхме на бариерата. Докато стигнем до тях, защото все още вървяхме, тя вече се беше качила на колата и си беше тръгнала.
4: Защо вие обаче решихте да се включите в конфликт, който в тази конкретна ситуация, нали, колата не ви е възпрепятствала, вие можело да отидете за въпросните лекарства? Какво ви накара да се включите?
5: Тя вече беше, тази кола беше там от сутринта.
4: Тоест не сте съгласни с нейното твърдение, че за няколко минути е оставила кола?
5: Колата беше от сутринта, защото ние всеки ден минаваме оттам, независимо дали е пеша или по друг начин. То няма друг път. Всяка сутрин тази кола е там. Тази сутрин...
6: Аз разхождам кучето си в този район всяка сутрин. Тази кола беше там от сутринта.
4: И ви пречеше, така ли?
6: В този момент, когато си разхождаш кучето, не. Проблема за нас възникна. Преди това тя е пречила на работниците на тази строителна площадка, които не са могли да вършат
5: като
6: нещо.
5: Техните думи.
4: Да. Вие решавате да се намесите, тъй като често сте се чувствали потърпевши от това, че там се паркира кола, която пречи на разминаването на коли.
5: Ние скандал, който вече се беше случил. Ние не бяхме замесени в него по никакъв начин. Ние не знаехме какво се е случило преди това.
4: Защо се стигна обаче до обидите, до ритането на колата, което се вижда? Може ли да обясня?
5: В момента, който почнахме да говорим с работниците, ние почнахме да се отдалечаваме по алеята, която е към института им, зад бариерата, и да ги питаме какво се случва. Те ни обясниха, че са подавали сигнали. Никой не е дошъл на тези сигнали, никой не се е отзовал.
4: Сигнали да бъде вдигната колата, които са оставани без...
5: 12, показаха ни, почнаха да ни показват телефоните си, където те са звънели преди доста време.
4: Така, без резултат.
5: Без резултат. Нямала никакъв резултат.
4: В този момент жената идва при вас, защото вижда, че вие сте се намесили.
5: В този момент виждаме, че колата по някакъв начин се е върнала по улицата и паркира отново пред бариерата.
6: Само че този път паркира така, че блокира цялата улица, блокирайки.
5: Паркира по начин,
6: не просто разминаването, не може.
5: Беше на записите.
4: Тогава започва вашия конфликт с нея.
5: Не,
4: и
5: се... все още не. А ние сме далече, ние сме на, не знам, може би 15 метра по това време. Ние все още разговаряме с работниците. Аз чух, че ме викат мен. Ела сега насам да ти кажа. Смисъл, тя почна да вика по мен. Аз се обърнах, защото бях с гръб. Отидах към нея и не исках да влизам в диалог. Исках единствено да й кажа да си тръгва. Защото ние трябваше да излезем оттам.
4: И тъй като това не се е случило, се стигнало до действията, които ние видяхме. Обяснете, моля ви, тъй като ни ограничава и времето, защо смятате, че и сега сте застрашени, след като полицията е дошла, след като конфликта би трябвало вече да върви към разрешаване?
5: Госпожа Щерева излезе от колата и тръгна към мен.
6: След като дойде полицията, буквално минута-две след като дойде полицията, от някъде дойдоха, от някакъв автомобил дойдоха трима мъже. Започнаха да ми казват, те ще ми покажат какъв бияч на жени съм. Аз не съм я докосвал въобще. Имаше заплахи, че ще ме убият. Не искам да го повтарям в ефир, защото е отвратително. Полицаите ни разделиха, вкараха ни да пишем сведения.
4: Какво разбирате вие по-късно, на следващия ден?
6: На следващия
5: ден ни се обада собственика на сградата,
4: в която сте писали обяснения.
5: В която сме писали обясненията и ни заяви изключително притеснен, че са влизали същите хора при тях, крещели са заплахи, как сме поръчани за убийство на Златко Баретата, как на мъже ми ще бъдат счупени краката, как на мен ще ми бъде изяден бъбрека.
4: Според вас, защо са търсили записи от камери, ако това наистина е така?
5: Предполагам, защото се смята, че се вижда какво са направили, или какво се е случило, или предното им влизане и заплахите към собственика, към портиера на сградата. А също така разбрахме, че била запален автомобил, който е подобен на нашия.
4: И е пред вашият, близо до мястото, на което вие живеете. Добре. Надяваме се, че тази история все пак ще намери своето спокойно разрешаване на конфликта. Буквално едно изречение.
6: Да, бих искал да помоля. Ние искаме да живеем нормален живот. Искаме детето ни да има баща, да има родители, да не остане сираче. Извиняваме се за действията си, но просто искаме тези заплахи над дома, над нас да бъдат спрени. Ние не сме си виждали детето от неделя.
5: Страхуваме се да стигнем до него, защото не знаем какво може да му се случи нито на нас, нито на него.
4: Благодаря. Подали сте нужните сигнали към полицията. Надяваме се, че тя ще се заеме конкретно с тези сигнали, които и сега казахте в нашия ефир. Ето тук виждаме няколко неща, за които институциите трябва да обърнат внимание. Именно това, че е подаван многократно сигнал за тази кола. Не знаем точно колко време е стояла там, но знаем, че са подавани сигнали, които са останали без резултат. И естествено към районната администрация, която отдавна знае, че там в Студентски град на това място има проблем с преминаването. Тази улица, която уж е двупосочна, очевидно е еднопосочна и очевидно създава предпоставки за такъв конфликт.
0: Благодаря ти. От миналото и от опит знаем как неглижирането на подобни проблеми и конфликти дълго време може да доведе до много по-лоша ескалация. Татяна Йорданова разказа за този случай. Чухме и двете версии. Надяваме се вече да има реакция и тона да бъде сменен, напрежението да изчезне. Преминаваме сега към друга тема, към рубриката на Ева Костова «Числата на седмицата». Заплатите у нас и в Румъния продължават да бъдат най-бързо растящите в Европейския съюз, въпреки че нашите все още са най-ниските в общността. Увеличението от 6 пъти за 20 години се отразява и на покупателната способност на българите. Вече не сме последни по този показател. Какво показват данните? Добро утро, Ева.
7: Добро утро. Ако приемем, че покупателната способност на средностатистическия европеец, която изчислява стоките и услугите, които можем да си позволим с доходите си, се равнява на 100%, то българинът вече може да си позволи 68% от това, което може европеецът. Въпреки, че покупателната ни способност непрекъснато расте в продължение на години, сякаш бяхме абонирани за ето това последно място в тази класация. През 2025-та отново покупателната ни способност е рекордно висока за страната ни, като този път обаче за пръв път компания на последното място ни правят южните ни съседи от Гърция, тъй като тяхната започна да спада. Така, ако тенденцията се задържи, до година може и да започнем да се издигаме в класацията. До сега трудно изглеждаше някой да измести и първенците, това са Люксембург, защото тяхната покупателна способност е два пъти и половина по-голяма от тази на средния европеец. Днес обаче това е възможно, тъй като Ирландия стопи тази разлика до 1%. От Евростат изчисляват покупателната способност на Румъния и Унгария, с които често се сравняваме, на съответно 78 и 76%. Държавите с покупателна способност над средноевропейската са 10, а най-близо до нея се намира Финландия. Ето капка е изглеждала нашата през последните 10 години. През 2015 тя е била дори под 50%. Година по-късно вече надхвърля 50, като се задържа между 50 и 60 и в продължение на 6 години. След това вече надхвърля 60, а днес е съвсем близо до 70. Но с какви средства реално си осигуряваме стоките и услугите, които си купуваме днес и с какви средства сме разполагали преди 20 години? Сравняваме средната месечна заплата у нас с тази в Европейския съюз тогава и сега. Ако през 2024-та у нас сме взимали средно под 200 евро на месец, средното възнаграждение в Европа е било 10 пъти по-голямо от нашето. С времето заплатите и в България, и извън нея се увеличават. 10 години по-късно нашата вече е достигнала 500 евро, като сме намалили разликата с останалите наполовина. Въпреки, че и така е била огромна. През 2024-та, тъй като резултатите за 2025-та все още се очакват, от Евростат изчисляват средната месечна българска заплата на 1282 евро, с което тя вече става по-малко от 3 пъти по-ниска от средната европейска месечна заплата. Така, въпреки че все още получаваме най-малко от всички, страната ни се нарежда на второ място по ръст на заплатите за последните 20 години. Увеличението е 6 пъти. Преди нас е единствено Румъния с 7 пъти увеличение на средната месечна заплата. Тяхната в момента е 1759 евро. Тръгнала е от, виждате, 250. челната петица допълват трите прибалтийски държави – Литва, Латвия и Естония с увеличение от около 4-5 пъти според Евростат. Накрая, поглеждаме и къде увеличението е било най-малко. Оказва се в държавата, която коментирахме в началото и която ни застига по покупателна способност – именно Гърция. За 20 години тяхната средна заплата се увеличила с едва 7% от 1400 евро до 1500 сега. Макар доста след тях, на второ място в тази незавидна класация се нарежда Италия с увеличение от само 39% за 20 години. От 2000 до 2800. Следват Швеция, Франция и Кипър. А вчера колегата ни Емил Дамянов се разходи по улиците на Варна, за да попита хората усещат ли разликата в заплатата, която получават днес. И позволяват ли си повече, отколкото преди 20 години. Ето какво му отговориха. Без това, разбира се, да е представителна извадка.
8: Поред европейска статистика, българинът днес взима 6 пъти повече пари, отколкото преди 20 години. Какво е вашето мнение? Вие усещате ли такова увеличение?
9: Аз специално усещам, но не е достатъчно. Действително има увеличение, обаче има увеличение навсякъде в цените на стоките, на услугите.
10: Въобще не си спомням преди 20 години колко ми е била заплатата. Но усещам, че заплатата ми я приравниха към еврото, а пък цените с увеличението стана така, че смениха само знака отзад, а пък цифрата остана.
8: А сега позволявате ли си повече неща, отколкото можете да си позволите преди 20 години? Как ви се струва?
10: Преди 20 години повече неща си позволявах.
11: С заплатата си в чужбина се чувствам много добре в България. Но аз виждам, че българите живеят много по-добре и всяка година, когато се връщам, го констатирам.
8: Усещате ли да взимате 6 пъти повече?
12: Не. Усещам да взимам 6 пъти по-малко.
8: Защо?
12: Еми, защото так го сравня с преди години, примерно, покупателната способност на българския лев или в случая еврото е много по-ниска, отколкото преди години.
13: Първата ми заплата беше 220 лева. За тогава бяха страшно много пари. А сега последно работих като охранител за 500 евро.
8: Така.
13: Което е нищо. С 500 евро не мога да си купя само лекарствата и хляба.
14: Може да взима повече, но и всичко е много по-скъпо, съжалявам. Преди 20 години напуснах на държавата, нашата любима родина. Ама сега не виждам голяма разлика и не мисля, че хората живеят много по-добре от преди.
15: Тук минималната заплата с по 20 евро повишаване, това е смешно, подигравка с българския народ и даже за това и не се връщам от чужбина.
0: Да, анкета с впечатленията и мненията на спрените пред нашия микрофон и числата на седмицата, Сева Костова преди това. Сега внимание към друга тема, която вчера разбуни духовете, имаше и политически реакции. Ще могат ли агенти на ДАНС да бъдат и психотерапевти? Да, ще могат, ако се приемат поправки в закона за ДАНС, публикувани за обществено обсъждане. Със същите промени ще се въведе и вечна държавна тайна на част от досиетата и документите в държавата. Това също се дискутира. Но ние поканихме професор Николай Радулов, който е експерт по национална сигурност и бивш главен секретар на МВР, да коментираме повече тази част с психотерапевтите. Имаше реакция вчера, между другото, и на Асоциацията по психиатрични, по психотерапия, които имат притеснения и резерви. Обясняват, че правилата са такива до момента и етиката е такава, че има тайна. Нали, като отидеш на психотерапевт, не очакваш, че той ще докладва нещо от казаното и споделеното пред ДАНС. А той може да го каже, че е служител на ДАНС. Добро утро!
16: Добро утро!
0: А проблем ли е това голям? Каква е практиката по света? Какви последици може да има? Защото видях, че имаше много лоши реакции вчера. Потърсихме защитници, за да сблъскаме мнения. Няма защитници. Май само ДАНС си го искат това.
16: Ами, да ви кажа, това е традиция последните 10-15 години в ДАНС да се появява някаква екзотична идея. Такава беше идеята адвокатите да докладват за тези, с които работят и които защитават.
0: да ги предават.
16: Уж
0: да.
16: В връзка с борба с тероризма, но може ли един адвокат да разбере тънкостта на борбата с тероризма и някакво престъпление, което е свързано с нещо друго, да го докладва? Той ще докладва за някои признаци и по същество ще издаде клиента си. И същата идея беше за счетоводители. Да докладват, ако видят информация или сигнали за това, че този, при който работи и който им плаща, пере пари. Тоест, такива неразумни неща от време на време се появяват, защото според авторите на тези неща, това ще им даде по-широк обхват и повече възможности. Това е както едно време преди 89-та година, във всяка държавна структура, то тогава нямаше частни, или малко имаше частни в края на 89-та година, във всяко учреждение имаше по един служител, обаче на секретен щаб.
0: Тоест, вие се опасявате, че ще създаде мрежа от доносници,
16: аз се опасявам
0: които
16: от други
0: да дават всякаква
16: друга
0: информация.
16: Ето, например, задавам ви този въпрос. Да кажем, че тук е малко по-различно от адвокатите, защото това е етичен въпрос, а не правен. Тоест, психолозите не са задължени да пазят тайната, но и професията го изисква. Първо, толкова ли много специалисти по психология има в ДАНС, че те имат свободно време да се квалифицират извън ДАНС? Ако има 10 такива, да кажем, да ги съкратят на двама, щом имат толкова свободно време, и те ще получат достатъчно време с работата, която е свързана с ДАНС, да работят като психотерапевти или психолози по различни дела. Явно, че има много такива бройки, които са взети, и те ще чуят какво да ги правят.
0: Той идеята не е ли да изваждат чувствителна информация и да я донасят в ДАНС? Или е различна?
16: Значи, ако е такава идея не се прокламира. Идеята е, че трябва да си повишават квалификацията, пък в ДАНС като че ли са ограничени с един определен тип информация. Но всъщност работата на психолога, който работи в службата, е тясно свързана с работата на службата и неговата квалификация е такава. Сега на Запад нуждите от психолози, освен когато са свързани с специални разнователни средства, защото там има такива специални разнователни средства, с тайно наблюдение, с наблюдение от психолог по време на това, което се случва, се използват външни психолози, които са авторитетни, които са високо квалифицирани. Аз имам такъв опит в моето семейство, защото моята дъщеря е психолог в Германия и работи в затвора. Значи първо се минава много сериозно обучение, след това известно време се работи с колега, който има стаж и опит, и чак тогава се разрешава да се работи с затворници. Тоест, това не е такава работа, която е обща. Нали? Ти си дърводелец и правиш всичко, ремонтираш столове, правиш мебели и така нататък, но и там има квалификация. Това е един опит ДАНС да разшири информационните си възможности, но тези информационни възможности съществуват. Какво пречи на ДАНС, ако и е необходима някаква информация в специфична сфера, да подготви нещата и да си вербова секретен сътрудник? Ние никога няма да разберем. Още повече с втората част на това, за което говорихте, вечната тайна и възможността, щом срока на тайната се изчерпи, веднага

0: до 3 щатни бройки за психолози, те ще ги открият и ще ги назначат. Но когато ги назначат и съществуват вече, изведнъж те ще открият, че им е нужен един психолог, а не двама. И ще търсят работа на тези двама. Не е такъв случай. Очевидно е, идеята е тук да се разшири възможността, без да се използва сложния инструментариум на агентурно-оперативната дейност, защото повечето от ДАНС не умеят да работят такова нещо. Това е отдавна доказано. И това е още от годините след 90-та.
1: А какво ще се случи според вас?
0: Според мен ще се случи това, че това няма да влезе в проектозакон. Да, общественото негодование е толкова очевидно. Експертите в тази област определено не им харесват тази идея, защото дори ако се прекара, защото технически е възможно да се прекара, във всеки един психолог клиентът ще вижда човек на ДАНС. Тоест, това ще ги компрометира тях.
2: Сигурно на психолог, по принцип.
0: После аз ви питам, този служител на ДАНС в извънработното време на ДАНС ли ще работи или в работното време?
1: А това не е уточнено в текстовете, между другото, нищо къде е ще могат да развиват уменията си, дали в държавната администрация или на свободния пазар?
0: Има, да, има такова подозрение, че всичко това се прави, за да може цялата тая процедура по проверка на държавната администрация за лоялност да бъде вкарана в зоната на влияние на ДАНС.
1: Тоест всичко, което предстои да се одобрява или не като служители, които да работят в министерства и то в чувствителни сектори, свързани с обществените поръчки. Там ще има такава проверка за лоялност. Да бъдат под наблюдение на службите.
0: Идеята да се прави психологически образ на кандидата, ако това е необходимо и го изисква съответната длъжност, е свързана с това, че тези, които провеждат тия търгове, конкурси и така нататък, ще изберат най-известния и най-подходящия психолог. На тях обаче психолозите в ДАНС не са им известни. Тоест, на тях ще им бъде даден списък, от който те да си избират психолози и доверието в тази професия ще бъде подкопано. Аз не мисля, че това е подхода да се решават подобни неща.
1: На финала сме. Знам, че има други текстове, които заслужават отделен коментар и разговор. Вие засегнахте тази тайна възможността след известно време да се разсекрети, да се види определен случай, казус, информация. Виждам, че има текстове, които ще позволяват за нови 30 години, преди те да се изтекли за по 30 години, т.е. за винаги една информация да се засекретява отново и отново, както и да се унищожава, без това да, без да е отворена. Обяснете ни го това с три думи. Знам, че не.
0: Сега ще ви кажа. Повече. Значи, днес по сегашния закон на ДАНС и по наличните практики е абсолютно невъзможно да направиш контрол на това какви документи има, дори да са с изтекал срок на секретност, на класифицирана информация. Правили сме опити, като депутат съм задавал въпроси и съм получавал идиотски отговори, несвързани с въпроса. Тоест няма никакъв действен контрол. Само, че тук се създава една възможност не само да няма действен контрол, а дори да стане извънредна ситуация, при която в ДАНС влезе прокуратурата, знаете, че имаш такъв случай, едни ги арестуха, пък след това ги освободиха, няма намерят нищо. Защото този закон ще им даде възможност да унищожават документи.
1: Добре, това беше ясно обяснение. Общественото обсъждане е в ход и вашето участие е част от него. Благодаря на професор Николай Радулов. Следват новините в Здравей България.
3: Осем часа минава. Здравейте и с новините. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 17 часа на 9 септември. Заявленията на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. А на 23-ти, чрез жребий, Централната избирателна комисия трябва да определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Освен профилактика на машините за гласуване преди президентския вот на 25 октомври, ще бъдат ремонтирани и извадените от изборния процес машини, които са давали дефекти от 21 година насам. Цялостният ремонт на всички машини, с които държавата разполага, трябва да е приключил до 15 октомври. Това коментира в интервюто в новините на Нова говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

0: За гласуване у нас са към 12 500. Цветкова посочи още, че видеонаблюдението във всяка една секция се запазва.
1: В обществената поръчка е предвидено и ремонт, и допълнителни части. Ще бъдат сменени флашките, батериите на даната. Имаме заявка и за принтери, тъй като през миналата година предходният състав на Централната избирателна комисия е пуснал до тогава Министерство на електронното управление писмо за обследване на машините, които са излезнали извън строя на предходни избори. Не само на предходните, а на предходни избори, тъй като машина, която дефектира, не е била ремонтирана, просто отделена от изборния процес.
0: Сега е към пожара над село Антон в Стара планина, който вдигна на крак аварийните служби и доброволци. Гасенето продължава, обясни преди минути пред Нова кметът на Антон Андрей Самуилов, но уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк Централен Балкан и обхвана 100 декара. Природозащитници излизат на протест след отравянето на лешояди в Централен Балкан. Искането им е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. И още протестиращите настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки. В средата на август в парка Централен Балкан от отрова загинаха 8 лешояда, сред тях и единственият брадат лешояд в дивата природа у нас. От света, германското външно министерство обяви дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летище Лайпциг. Затваря се Генералното консулство на Руската федерация в Бон. Германските власти наредиха прекратяване на дейността на така наречения руски дом в Берлин. Ограничава се и броят на акредитираните руски дипломати и административен състав на територията на Германия. Във вторник Германия официално обвини Русия за случая с дроновете на летището в Лайпциг. От Кремъл обявиха, че Германия не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си. В съседна Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад. Още през май миналата година студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната. На финала ще ви покажа една любопитна картина. Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичаен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда. Ястието получи името Ла Мила Меси и бързо стана хит в социалните мрежи. От ресторанта казаха, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци. Футболистът обяви оттеглянето си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина. Още теми в 9 часа. Нека чуем и какво време ни очаква.
2: Здравейте! И днес времето остава горещо, но на места очакваме грамотевични бури. До обяд в цялата страна ще е предимно слънчево. След обед ще се заоблачи в Югозападна България, където ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат до 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката в следобедните и вечерните часове. Въпреки това, температурите днес остават доста високи, максималните ще са от 31 до цели 36 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и спокоен. Температурата на въздуха ще е до 30 градуса, като след обед ще се усеща и обичайния бриз. Морската вода остава 25 градуса, а морето край брега ще е спокойно. В четвъртък очакваме силни грамотевични бури и градушки, като има и вероятност да се образуват наводнения. Ще е доста по-хладно с дневни температури от 25 до към 30 градуса. В петък ще остане прохладно. Валежи ще има в Източна България. В края на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: България, гостуван е един от основните кандидати, претенденти за президентските избори. Андрей Гюров, здравейте.
1: Добро утро.
0: Вчера официално обявихте вашата и на Георги Кандев като кандидат вице-президент номинации за участие в битката за президент. Не се ли забавихте много? Вашето да дойде доста по-късно, сравнено с дата на госпожа Йотова. Вчера погледнах, на 24 юли тя е казала в Панорама, че ще участва.
1: Вижте, ние като кандидат президентска двойка, в крайна сметка търсим подкрепата на българските граждани. Не се борим за подкрепа на партийни централи и затова беше изключително важно първо да проведем разговорите с всички хора, които ще се включат в инициативата, от инициативния комитет. Това са много успели български граждани от най-различни сфери на обществото. Се ползват от резултатите от политиката, но не живеят с политиката. Затова беше за нас важно да чуем техния глас, да чуем какви са техните настройки за това, което предстои пред държавата и да добием увереност, че сме на прав път. Имаме подкрепата и имаме усещането, че е важен момент в историята на страната за това на къде ще поеме.
0: А семейството ви, кажете повече, ще го видим ли под прожекторите, съпругата ви, консултирахте ли с нея това решение? Такъв тип решения засягат кръга на най-близките изключително сериозно.
1: Така е, с моята съпруга естествено говорихме по темата. Имаме два големи синове, които сега са в университета. Много е важно човек да има подкрепата на най-близките си.
0: Резерви имаха ли притеснения да се включвате в... над преварата?
1: Притеснения винаги има, но въпросът е, че когато дойде време да се поема отговорност, аз винаги съм показал, че не бягам от тази отговорност и мисля, че това е един добър пример за моите деца. Съпругата ми също е изключителен професионалист и аз не виждам голяма разлика между това дали се работи в частния сектор и в публичния сектор.
0: Аз какво се занимавах? Нещо друго искате ли да кажете, свързано с вашето семейство в тази кампания?
1: Аз мога да разкажа много за моето семейство, имам с какво да се гордея, както с синовете си, съпругата ми е също икономист като мене, заедно сме започнали кариерите си през университета, тя е минала през Международния валутен фонд, в момента преподава икономика в Американския университет.
0: Децата ви казахте са студенти вече, така ли?
1: Големият ми син ще завършва университета тази година, малкият син току-що започва своето образование.
0: Връщам се към въпроса, чий кандидат сте. Виждам заявката, не сме свързани с партия, но ако ни подкрепят партии, това е добре дошло. И все пак, дали сте кандидат на градската десница, не е ли това вашето ДНК? А преди време видях представител на ППДБ, който каза така, кандидат, алтернативата на Румен Радев трябва да бъде подкрепена от ППДБ много обрано и ненатрапчиво, за да не му навредим. Подкрепата на ППДБ повече вреди или ползи носи? В случая?
1: Вижте, в случая става въпрос за мажоритарен избор. Тоест, това не е строева подготовка, където партийни лидери или централи казват, трябва да гласувате за този или за онзи. Всеки български граждан на базата на своите принципи и разбирания избира кой е неговия личен президент. Тук наистина става въпрос за принципи и не става въпрос за ляво или дясно. Президентската институция като такава е обединителна за цялата нация, затова наш инициативен комитет не е само от хора от една общност, а е ветрило, което представлява цялото българско общество. Затова ние сме отворени към хора и от лявото, и от дясното,
0: има ли при
1: и
0: вас?
1: От центъра.
0: Те не са ли всички зад основния ви претендент?
1: Аз се надявам, че ще има също много социалисти и хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура, защото тук не става въпрос за изповядване на леви или десни цели. Тук става наистина въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце и дали трябва да има баланс в управлението. Не на последно място, ясно разбиране за това какво е и къде е бъдещето на България и то е в Обединена Европа.
0: Защо избрахте Георги Кандев за вице-президент? Той е със стилов профил, не е много по речите.
1: Аз не мисля, че речите са точно това, което българските граждани търсят в момента. Те търсят спокойствие, търсят представителност. Георги Кандев идва от един сектор, който е различен от сектора, който аз познавам. С него сме работили заедно и аз също знам, че той винаги ще ми казва истината, независимо дали ми харесва или не. Това е много важен коректив за мен и за всеки човек, който се стреми да вземе една важна и висока длъжност, да има коректив и да може да има преценката на по-широка част от обществото.
0: В какви отношения сте с ПП? Бяхте председател на парламентарната група на ПП.
1: Точно така.
0: Предполагам, не се срамувате от биографията си, била тя и партийна. Колкото и сега кандидатите да искат да излязат от партийната веришка, която може да стеснява наистина подкрепата. И все пак.
1: Аз не се притеснявам от своята биография и се гордея с всички стъпки, които съм предприял във времето. Това, което е важно, е независимостта. Тоест, когато си бил партиен член, има хора, които са зависими без да са партийни членове и такива, които са били представители на определени партии и все пак са запазили своята независимост. Аз съм от вторите. Винаги съм отстоявал мнението си и винаги съм казвал това, което мисля. Нямам втори план на действие и затова мисля, че българските граждани ще се припознаят в един такъв тип политическо държание.
0: Какво мислите за основния ви конкурент? Тя, госпожа Йотова, избра вас от домовата книга тогава, когато трябваше да подбере служебен, нали така, министър-председател. Дължите ли част от публичния си образ и присъствието, включително и днес в надпреварата, на нея?
1: Аз, както съм казал, вече не дължа нищо на никого и не съм изпратен от никого, затова мога да казвам това, което мисля. В случая с служебното правителство, госпожа Йотова изпълни своята конституционна своите правомощия. Аз изпълних своите правомощия като служебен премиер и в случая не мисля, че някой дължи нещо на някого. Така трябва да работят институциите в държавата, така аз разбирам управлението, в което хората вземат длъжностите и ги изпълняват по възможно най-добрия начин.
0: Докато сме на тази тема, у нас ли поправка в Конституцията, която създаде домовата книга и ограничи възможността на държавен глава да избира свободно министър-председател, без преди това да са му направили необходимото да се махнат едни хора, да се сложат други в този. Не беше ли уродливо всъщност това, излишно, лошо? Сега виждаме идеята на Прогресивна България да върнат стария вариант.
1: Естествено, парламент има право да приеме решение така, както смята за правилно и така, както българските граждани са избрали своето представителство.
0: Вашата оценка?
1: Моята оценка е, че не трябва да има единоначалие и тогава, когато такова се появява по един или друг повод, то трябва да бъде ограничено, независимо дали аз съм в тази позиция или не. В случая имаше...
0: Накратка, значи дебелото единоначалие премахна хората. От списъка сложи свои хора и ти от кого да избираш?
1: Може би има по-добър механизъм това да стане и да се разшири списъка от хората, но във всички случаи това беше една полезна поправка и сега, ако се връщаме назад и гледаме, можем да видим, че усещането, което хората имаха за кратко, което споделят с нас, че когато са се чувствали спокойни по времето на служебното правителство, че държавата работи в полза на българските граждани, това нямаше да бъде възможно, ако нямаше тази поправка. Естествено, механизма може да се подобри, така че да дава повече възможности за избор.
0: Тоест, вие не подкрепяте връщането на стария вариант, понеже това ще се дискутира, видя го като заявка от страна на Прогресивна България, да премахнат домовата книга.
1: Вижте, аз не мога да се държа като ученик, който отива на изпит и променя изпита, за да може да го вземе. Така както българското общество със своето представител сметне за добре, ще бъдат определени правомощията на бъдещите правомощия на президента и аз ще ги изпълнявам такива, каквито са по Конституция.
0: Имате ли пример във всичките тези години на преход от 89-та насам за успешен премиер? Има ли някой, когато бихте посочили за добър пример за управление на страната?
1: Аз винаги съм споменавал, че правителството на Иван Костов направи изключително важни промени за развитието на българската държава и днес се намираме там, където сме с всички квалификации на това положение, колко ни харесва или не, но днес се намираме тук, в голямото европейско семейство, една държава, която като благоденствие, като структура, институционалност не може да се сравнява с това, което имаха през 90-те години и това е изключително добро наследство и постижение на това правителство.
0: Дадохте добър пример, а най-лошия?
1: Ще се въздържа да правя такива коментари.
0: Защо?
1: Защото мисля, че е доста оспорвано първенството за най-лошо правителство.
0: Сега към... Всъщност, на чии гласове ще разчитате? Ясно е, че ще разчитате на формациите, които обявиха вашата подкрепа. Имаше усещане за едно странно забавене. На какво се дължеше? То вие не искахте да кажете, че ще се включите в надпреварата, преди да чуете, че партиите от така наречената градска десница са готови да ви подкрепят ли? Или те се колебаеха?
1: Аз мисля, че е ясно на всички български граждани, че тази президентска надпревара няма да бъде решена в партийните централи. Затова това, което беше важно за нас е да видим подкрепата на българските граждани, да поемем отговорност, която изисква да имаме план, да не влизаме в надпревара без да имаме изграден инициативен комитет.
0: Не сте чакали партиите, това ли ми казвате?
1: Не сме чакали партиите.
0: ГЕРБ. Всички чакат да чуят ГЕРБ какво ще каже. Вие ще обадите ли на Борисов да го помолите да призове своите избиратели да ви подкрепят?
1: Аз не търгувам подкрепа срещу обещания. Затова разговори с партийни централи няма да вода. Аз това, което очаквам, е подкрепата на българските граждани, включително на тези, които са гласували за ГЕРБ. Съвсем нормално е хора, които 20 години са заявявали, че са за проевропейско развитие на България, граждани за европейско развитие на България, да застанат зад кандидата, който вижда бъдещето на България в една силна Европа.
0: Все пак, кажете честно, каква подкрепа очаквате от тези избиратели? Тоест, ще се борите за тях, докато сте в абсолютна конфронтация с техния лидер ли? Вие бяхте сред моторите, които организираха протестите срещу управлението на ГЕРБ и на Борисов. Вие говорихте за олигархия и също за демонтажа, с теза, с която и прогресивна България после смазващо спечели изборите. Според вас, за избирателите на ГЕРБ, вие не сте ли по-омразни, отколкото дори Румен Радев?
1: Като излезем от риториката на политическите партии и на политическите лидери, които преследват своите собствени интереси, на чисто органично ниво, аз съм разговарял с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура, точно защото биха се припознали в принципите, които отстоявам, включително хора, които са в ръководството на партията, с които сме работили като професионалисти, те са ми споделяли, че да, политическото говорене е едно, но като цяло те уважават моите позиции и това, което аз съм направил в своята кариера, политическа и професионална.
0: Това очакване от ваша страна да получите и гласове от ГЕРБ, няма ли да ви превърне в заложник, да ви запуши устата, да не може да дадете оценка включително на управлението на ГЕРБ, да ви сглоби по някакъв начин и да ви лиши от възможност да бъдете свободен в разговорите, в оценките, в полемиката, защото очаквайки тази подкрепа, явно няма да влизате в никакви конфронтации, особено около наследството и миналото на тема ГЕРБ.
1: Сглобяване тогава, когато става въпрос за разпределение на постове, аз, както казах, не търгувам подкрепа срещу постове. Президентската институция няма възможност да раздава такива обещания и затова разговора с избирателите, както на ГЕРБ, така и на Прогресивна България, така и на Българската социалистическа партия, не е на партийна основа, а е на принципна основа.
0: Искате избиратели на Прогресивна България?
1: Разбира се, аз мисля, че има много избиратели на Прогресивна България. Да, чухме техния лидер, който излезе с подкрепа за Илияна Йотова. Това не означава, че всички хора, които са гласували за прогресивна България, виждат в нейно лице президента, който ще прекара държавата през следващите критични години от гледна точка на геополитическата ситуация, от гледна точка на това къде се намира България в момента. България в момента се намира на кръстопът. Да, ние вече сме там, където българските възрожденци и поколени редица поколения българи мечтаеха да бъдат, но все още не сме доволни от състоянието на държавата.
0: Ако търсите разлом изток-запад, къде се намира страната геополитически, това, че Илияна Йотова е проевропейски политик и има нюанси, не е просто аватар на Румен Радев, ще ви затрудни ли?
1: Не мисля, че ще ми затрудни, защото ние виждаме, че президентската институция трябва да е един много ясен, открит и навременен коректив на всякакви действия на изпълнителната власт. Това, което виждаме в момента е, че госпожа Йотова трудно се дистанцира от политиките на Румен Радев като министър-председател, бивш президент, на който тя е била вице-президент. Тоест, тук вече виждаме една ситуация, в която действащ президент напуска своя пост, за да стане премиер и след това подкрепя своя вице-президент, за да вземе предишния му пост. Това са по-скоро техники, които сме виждали на изток, а не на запад и не са така лице на една демократична...
0: Разбира, чакате тя да се еманципира и това да е част...
1: Аз не говоря с очаквания, а с факти. Да. Наблюдаваме какво се случва на терена и заявяваме, че президентската институция трябва да бъде оглавена от човек, който може да бъде ясен коректив тогава, когато е необходимо.
0: Какво друго виждате като техника от изтока? Освен факта, че тя продължи като вице-президент, продължава мандата, когато президента излезе от Дондуков и отива на политическия терен.
1: Това, което виждаме, е една концентрация на власт, което е изключително опасно за държавата. Ако мога така да използвам едно сравнение, последните 5 години аз бих ги оприличил като много хора в една лодка, които всеки гребе в собствена посока. Тоест, да, има някакво течение, което ни отнесе в посоката, която преди това сме имали инерция, но сега, което се случва, е много по-опасно. Тези всички хора се струпват от едната страна на лодката. Тогава се губи баланс и тя може да се обърне. Тоест, не само ще бъдем в безпътица, но сме пред голямата опасност да направим нещо изключително лошо, както за икономиката, така и за държавата, и за това трябва да има баланс. За това не може последната национална институция, която не е в ръцете на прогресивна България, отново да бъде заета от човек, който е изцяло в коловозите на същата политика.
0: А Иван Христанов, защо не ви е в инициативния комитет? Той също беше в Продължаваме промяната. Има биография до един момент сходна с вашата. Това няма ли от едни и същи гласове ли ядете там?
1: В едно демократично общество всеки има право да избира и да бъде избиран, така че моята работа не е да намалявам броя на кандидатите, а да представя алтернатива и смисъл на българските граждани да изберат мене в тази надпревара.
0: В съдебната реформа някои говорят за реподбор, махане дори на банковата тайна, изследване, включително и на лична информация, за да се осветят зависимостите, дори кой с кого живее, за да е ясно какво се случва в това гнездо на змии. Очакваме Висш съдебен съвет. Вие оптимист ли сте, че този път подбора на хората във Висш съдебен съвет ще е много по-различен от настоящия?
1: Предстои да видим. За мен, за да бъда оптимист, трябва да има много по-цялостна картина, от която да можем да правим своите анализи. И тук не става въпрос само за съдебната система и само за Висшия съдебен съвет. Има много други неща, които също трябва да бъдат променени, за да можем да имаме наистина тази институционална среда, която всички ние искаме. И като граждани, за да бъдат защитани нашите права, и като бизнес, и като икономика, за да може да се развиваме. Една от проблемните тенденции, които виждаме в момента, е концентрация на власт и действия, които са насочени към премахване на децентрализацията, към управление на парични потоци, управление на цели системи, било то правосъдна, на службите или на здравеопазването, по начин, който не говори за търсене на ефективност и по-добри решения за българските граждани, говори абсолютно на пръв поглед и на базата на всички коментари от експертите за едно концентриране на власт. Това за мен е притеснително.
0: Чувате големия разговор за бъдещето на Европа. Ще бъде ли тя различна след изборите в Франция, след изборите в Германия? Според вас провали ли се сегашното ръководство на Европейската комисия пред европейските граждани и ще доведе ли това до съвсем друго лице на Европа?
1: Европа вече е променена. Ако продължим сравнението с лодката, европейската лодка беше построена за едни спокойни води, в които слънцето грее, вятъра духа в нашата посока и ние можем да се наслаждаваме на всички удобства, които сме създали заедно като демократично европейско семейство. Но времето се промени, вятъра смени своята посока, има големи вълни и Европа трябва да се промени или да изостане и да бъде заплашена в своето съществуване. Европа вече се промени и Европа не може да чака за многопластова или многовекторна политика. Тя си взе своите уроци от управлението на Орбан. Съответно, бъдещето пред Европа е ясно и то ще се случи, независимо дали ние искаме да бъдем част от това бъдеще или не. Лодката продължава напред и ние трябва да бъдем на масата за взимане на решения, да имаме активна позиция, защото тя ще ни отмине и ние отново ще останем край пътя и ще бъдем разпределени от следващите велики сили.
0: Няколко думи по тема цени. Видя се, че тази тема продължава и вълнува през цялото време българските граждани, даже в голяма степен определя и поведението им пред урните. Имаше обещания и опити за някаква регулация на цените. Колкото и далеч президентската институция и президентските правомощия от тази тема, вие какво мислите, че може да се случи с икономиката в посока на това да не губим, а да увеличаваме покупателната способност?
1: На експертно ниво ще коментирам, защото естествено това е по-далече от така правомощията на президентската институция, но всякакви опити за регулации на цените за определена справедлива цена, кошница с грижа, това само показва една безгрижна власт, защото за всеки икономист и финансист е ясно, че по такива пътища не могат да бъдат регулирани цените и ние го виждаме в развитието на инфлацията в последните два месеца. Цените продължават да растат въпреки всякакви популистски опити да говорим за намаляване на цените. Не, това става през конкретни действия, например през бюджет. Дефицита, който ние виждаме в момента, са допълнително напечатани пари заети от нашите деца, които те ще трябва да връщат в бъдеще, които сега ще бъдат налети в икономиката и това ще е като наливане на бензин върху огъня. Още по-лошо, тук се вижда едно наистина разделение между хората, които са в държавната администрация, които получават увеличение на заплатите, харчат тези пари, участват в така процеса на ускоряване на цените и в същото време хората в частния сектор, които работят, които плащат данъци, те имат по-високи осигуровки, те не могат да очакват автоматично увеличение на заплатите. Така че какво се наблюдава? От една страна увеличение на цените през допълнителни дефицити и второ загуба на хора на пазара на труда от частния сектор към държавния сектор. Това не са добри индикации за нито една икономика.
0: Тоест високите цени са и заради високия дефицит според вас в голяма степен?
1: Винаги в увеличението на цените основна роля играе масата на парите и как те се харчат от българските граждани.
0: На финала сме президента и службите. Имате ли някакви идеи за нещо различно? Виждаме колко е чувствителна тази тема. Това са големи центрове на власт. Не винаги подчинени на резултата от изборите. Там какво смятате, че може и трябва да се промени? Преди да влезете в студиото, имахме разговор с професор Николай Радулов, който е притеснен. Вчера видях и дискусия дали трябва да се промени закона за ДАНС така. Те искат да се промени. Че да се позволи служители, агенти на ДАНС да са психотерапевти и обратно психотерапевти да са служители на ДАНС. Давам го просто като пример. Но знаем, че големия сблъсък между Дондуков 1 и Дондуков 2 през годините е бил за властта над службите.
1: Да, и мисля, че примера с психотерапевтите е най-незначителният от лошите сигнали, които получаваме от опитите за промяна на закона за ДАНС, унищожаването на информацията, липсата на граждански контрол и най-вече проблеми в годините, които са били с назначения, които не са прозрачни. Според мен президентската институция като такава, която внася яснота, трябва предварително да зададе условията, по които ще бъдат избирани хората, които ще бъдат назначавани на определени позиции. Има своята роля и тя може да разяснява проблемите и да ги поставя в фокуса на българското общество. Президента в някои случаи няма такива правомощия, но той има гласът, който са му дали българските граждани и трябва да използва този глас да изисква най-висок стандарт на работа от всички институции.
0: Благодаря ви. Кампанията тепърва ще набере скорост. Официално даже не е и открита. Чакаме и другите кандидати. В ефира ние се надявам да ви срещнем с всички основни кандидати за вашия глас. Благодаря ви. Първо интервю пред нашите зрители за начина, по който стигнахте до решението да се кандидатирате, за това кой стои зад вас и в коментар по актуални теми, които винаги са част от интервютата, когато ни гостуват събеседници. Благодаря.
1: Благодаря и аз.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес. София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес. София.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884 6

И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! И днес времето остава горещо, а на места очакваме гръмотевични бури. До обяд в цялата страна ще е предимно слънчево. След обед ще се заоблачи и в Югозападна България ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат до 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. Въпреки това температурите остават високи и максималните днес ще достигат от 31 до 36 градуса. Не толкова спокоен ще бъде деня в планините. Повече слънчеви часове ще има преди обяд, след което облаците ще започнат да се увеличават. В следобедните часове на места се очакват гръмотевични бури, с вероятност за градушки и бурен вятър. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. В четвъртък очакваме силни гръмотевични бури и градушки, като има вероятност да се образуват и наводнения. Ще е по-хладно с дневни температури от 25 до 30 градуса. В петък ще остане прохладно. Времето ще бъде предимно облачно, особено в Източна България. В края на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат, а на места и ще надхвърлят 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Парите за втора пенсия на фокуса на вниманието. Мнозина си дадоха сметка, че нищо не знаят нито за втората пенсия, нито за парите си, даже и къде са. Ние поканихме Мирослав Маринов, член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте и добре дошли. Аз съм от тези, които вчера получиха СМС от втория стълб от фонда си, че до 30 ноември трябва да избера, ако не направя нищо. Вече различните опции за фонд. Динамичен, балансиран, консервативен, ще си отида автоматично като човек под 50 години в динамичния, в този, който го водят най-печеливш, някои казват ама по-рисков. Кажете за нашите зрители, ако не направят нищо, какво ще им се случи?
1: Всъщност това, което ще се случи, е предефинирано. Хората до 50 ще бъдат наистина разпределени в този динамичен фонд. Между 50 и 3 години преди пенсия ще бъдат разпределени в балансиран. И само 3 години преди пенсия, за тях вече не предстои дори възможността за избор, те ще бъдат алокирани към консервативния фонд.
0: Говорим за 5% от общо 19,8 ли ни удържат за пенсии в момента?
1: Да.
0: Като 5% отиват за втора пенсия за частен фонд. Другите са в НОИ, държавната пенсия.
1: Точно така.
0: Какъв ще е размера на тези втори пенсии за напред? Защото до момента усещането е много неприятно за много хора, които се пенсионират. Чувал съм за 160 евро пенсия, за 120 евро пенсия. Като ако я взимаш тази втората пенсия, държавата ти е намалила държавната пенсия от НОИ.
1: Частично, да.
0: Частично. И имаше ситуации, в които две пенсии, държавна плюс частна, правят по-малко, отколкото ако отидеш само в НОИ, ако ги прехвърлиш.
1: Тези случаи са изключения по-скоро от практиката. Може би едно от нещата, които трябва да държим сметка в такава ситуация, е времето за осигуряване. Все още тази реформа, която беше осъществена още от 2002 година в България, не е направила пълния си цикъл на 40 години осигуряване. Защото знаете много добре, в България да се пенсионира човек, трябва да има както възраст, така и стаж. В период от няколко години, с нарастването както на възрастта, така и на изискуемия стаж, хората в България се пенсионират на около 65 години. В момента малко по-ниска е възрастта за жените и почти толкова вече за мъжете, и 37 години изискуем стаж за жените и 40 години за мъжете. Други, човек трябва 40 години да се осигурява, за да може да получи пълния цикъл на за пенсиониране след това. Така че, ако искате да го...
0: Да, подготвили
1: сме, опитаме да го нарисуваме.
0: Да дадем и примери визуални с ваша помощ.
1: Всъщност, пенсионната система много често опитвам да илюстрирам с едно столче.
0: Двукрако ли е? Трикрако е, нали?
1: На еднокракия стол много трудно може да седне човек. Двукракия е до някъде възможно да бъде устойчив. Трикракия обикновено е здрав, четирикракия е може би най-здравия. Защо три стълба? Първият стълб е така че нареченото държавно обществено осигуряване.
0: Да, това, което държавната пенсия.
1: Което държавата плаща. Така, за него има тези изисквания, които сега говорихме. 37 години за жените, 40 години изискване за стаж за мъжете и пределна възраст от 65 години за получаването на пенсия. В момента е 62,5 за жените и 64,10 месеца за мъжете. Така, втория стълб е така нареченото допълнително задължително пенсионно осигуряване или УПФ.
0: Това е вашите фондове, да.
1: Не вашите, това са на хората.
0: Нали, да, да управляването от
1: това са фондовете, в които лицата си внасят,
0: да.
1: Нали, казахте тук едни около 15%, а тук са едни около 5% от осигурителния доход. Така, и какво е третия стълб? Това е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Така.
0: Това имат ли го много хора, третото?
1: Също около 600 000 души в България имат това, както през лични вноски, така и през осигуряване с техния работодател или съвместно заедно, или от трето лице. Защо е важно да имаш трите крака на столчето? Както казахме, да е устойчиво. Тук човек може да очаква средно около 40% заместващ доход.
0: 40% от заплатата си, така ли да го
1: наречем? Нека така да се опитаме да го кажем. С други думи, човек ще се чувства ли доволен, щастлив и достоен? Също, генерално казано, цялото това столче е да може да позволи на хората да имат достойни доходи след пенсионирането си. А, нали, всички заслужават такива.
0: Да. Другите проценти как варират в момента?
1: Така, очакванията, които има, е, че универсалният пенсионен фонд ще достави между 15 и 20% от
0: заплатата, на която сме се осигурявали.
1: Да. И допълнително доброволно пенсионно осигуряване е опция, възможност.
0: Който иска.
1: Който иска да го направи. Но тя би могла да осигури още едни около 15 до 20% от нашите доходи.
0: Сега това показва какви очаквания трябва да имаме и към вас всъщност. По принцип, 15-20% толкова да е размера на втората пенсия, нали така?
1: Точно така.
0: Да поговорим за тях с тази новост, която ни дава възможност да изберем динамичен, балансиран, консервативен. Първо, мога ли да си ги разделя парите 60 на 40 или трябва всичките ми пари за втора пенсия в момента да са в... или само в динамичен, или само в консервативен, или само балансир. Мога ли да си ги разделя?
1: Всъщност в момента това не е възможно.
0: Не може.
1: Това ще бъде възможност и опция за лицата, които са осигурени в доброволния пенсионен фонд. Когато дружеството направят под фондове доброволния фонд, там това ще бъде възможно.
0: Добре, какво да... хората се плашат, като чуят динамичен или по-рисков профил? Има ли случаи, в който парите ти намаляват? Цял живот отделяш вноска, отделяш тези 5% и накрая парите ги няма.
1: Всъщност няма.
0: Или получаваш само абсолютната им стойност, а те от гледна точка на инфлацията са мижеви.
1: Всъщност такъв случай няма в рамките на 40 години осигуряване. Нека да кажем какво представлява промяната. Сега в момента хората са осигурени в един универсален пенсионен фонд. Какъв е недостатъка на това да имаш един универсален пенсионен фонд за лицата? Това означава, че лицата от 16 до 60 годишна възраст се осигуряват по един и същи начин, техните вноски се инвестират по един и същи начин и както така изглеждаме близо един до друг, очевидно моето сако няма да ви стане на вас и вашето на мене. А ние се опитваме в едно сако да облечем всички клиенти. Така че предвиждането на закона да създадем от този съществуващ универсален фонд три подфонда, нали, нека го наречем динамичен, балансиран и консервативен, всъщност дава възможност на хората, които имат своите преференции, изисквания, риск, апетит, да си изберат някои от тези подфондове.
0: Тоест дори автоматично да съм разпределен до 50 годишна възраст тук, при тези, които имат най-голяма доходност.
1: Точно
0: тук ли 7% се очаква да е доходността? Всяка година 7%.
1: Дори повече.
0: Тоест това е най-добре по принцип.
1: Нека да кажем средногодишно.
0: Средногодишно. 7%. Тоест ако навърши 50 години, ще бъде обаче преместен от там. Ще ме махнат автоматично и ако държа да ми се увеличава по-бързо пенсията, трябва сам да поискам да ме върнат.
1: Точно така.
0: В динамичния.
1: Или вариант е да си кажете от сега, че искате да бъдете в динамичен и оттам нататък вече вашето желание ще бъде до 3 години преди пенсия, когато вече...
0: Няма ли да мога да си сменя решението, ако видя, че нещо не се чувства?
1: Всяка година.
0: Да. Всяка година мога да се местя в тези групи.
1: Точно така.
0: Възможно ли е... Ако не доживее до пенсия, какво става с парите ми?
1: Всъщност,
0: ако
1: това
0: е... малко преди да се пенсионирам.
1: Нека да кажем, тази система вече работи от 2002 година. Тя предвижда и в момента средства в универсален пенсионен фонд при едно такова неблагоприятно събитие да бъдат наследени от наследниците по закон. В други думи, спестяването, което човек е направил, те ще отидат в полза на неговите
0: близки.
1: Това
0: ако не съм започнал да получавам пенсия или ако започна и не съм консумирал натрупаното,
1: не сте започнал,
0: също.
1: Не сте започнал, ние говорим в момента за периода, в който не сте започнал да получавате пенсия, защото тези подфондове са за периода на натрупване на средствата. Тук трябва да кажем, че средствата са лични. Те са на конкретно лице. Разглеждайте ги като една банкова сметка, в която всъщност получавате лихва, доходност, от инвестирането на средствата в различни финансови инструменти.
0: Мога ли да реша да ги изтегля преди навършване на пенсионна
1: възраст? Преди навършване не може.
0: Не може.
1: Най-логичното нещо, което биха очаквали създателите на системата, е, че много хора биха ги изтегляли сега, биха си закупили различни стоки и услуги и когато е време за пенсии, значи да кажат, ами то всъщност няма пари за пенсия.
0: А при пенсиониране... тогава на куп опцията да се получат пари ще съществува ли?
1: Тази опция по принцип съществува. Тя е за хората, които имат просто недостатъчност в партиите.
0: Малка сума на трупа.
1: Много малка сума. Логиката е, че това обикновено са хора, които нямат тези, даже не 40 години, те сигурно имат 4 години стажа в България, хора, които са работили обикновено в чужбина, липсвали са от нашата осигурителна система и като резултат имат много-много малки натрупвания. За 40 години хората със сигурност биха очаквали да имат пожизнени пенсии.
0: Зрителски въпрос, чета ви го, избирам примерно най-високия фонд, имат предвид този с динамичния. Той примерно е на печалба. Каква е гаранцията, че понеже е рисков, те няма да ми кажат, има загуби, защото е голям риска. Ще могат ли хората по всяко време да виждат, тук явно портфолиото, да виждат къде, в кои акции, фондове, индекси, облигации и други са им инвестирани парите? Така ще мога примерно да отворя немски облигации с каква доходност и да си сверя, казва наш зрител. Ще могат ли да видят точно къде са им разхвърлени парите, как се местят, как се инвестират? Това е портфейла по принцип на фонда.
1: Ами както казах, тази реформа всъщност е усъвършенствана съществуваща реформа. С други думи, всичко, което пита вашия зрител, той е налично и в момента. На всеки 3 месеца в момента пенсионно-осигурителните дружества до 10-то число на следващия месец са задължени да предоставят портфелите си на тяхната веб страница.
0: И да се види какъв сегмент от парите, къде е инвестиран, каква е доходността заявената и да може да си сверява.
1: Да. Така че всъщност хората могат да видят как са инвестирани техните средства всеки 3 месеца. Разбира се, тези портфели са променливи във времето, според конюнктурата на финансовите пазари. Нали, на въпроса за по-големия риск, нека да кажем следното. Поемайки малко по-висок риск, безспорно е, че всеки инвеститор, в случай и осигурено лице, ще получи очаквана по-висока доходност. Той трябва да бъде компенсиран за това. Финансовите пазари не са нито хазарт, нито казино. Това е място, където всъщност големите компании търгуват своите акции и облигации. Разбира се, държавите също търгуват със своите облигации на тези пазари. И всъщност всички инвеститори по цял свят инвестират в такъв тип активи. Средно очакваната доходност от инвестирането в акции, общо казано за много дълги периоди от време, дава очакване за около 10% доходност на годишна база.
0: Още един въпрос от зрител. Тези 7%, ако се добавят от тази година, като сложна лихва ли се, общата сума ли после да очаквам с 7% да нарасне с добавените 7% от предишната ли?
1: Много добър въпрос. Мога да ви кажа, че така наречената сложна лихва, която хич не е сложна, всъщност какво представлява? Това е доходност върху доходност. Ако погледнем всеки един от тези фондове, подфондове...
0: Кажете са 100 лева. Ако станат 107 на другата година, какво се случва?
1: След това върху 107 ще поискаме отново 7%. Така че всъщност ние ще имаме не 114, нали 107 плюс 7, а ще имаме на 107 лихвата, която се получва, или лихва върху лихва, в резултат на което, всъщност, нека да кажем, съществуващия модел най-вече се доближава до ето този балансиран подфонд. Значи ние в момента имаме фондове, универсалните фондове.
0: Тоест, ако искаме да излезем от...

0: сегашната система, бихте могли да очаквате при около 1400 осигурителен доход в момента, не обаче на 50 години, а по-скоро сега започвайки своето осигуряване, може да очаквате, да кажем, около...
1: От балансирания говорим.
0: От балансирания. Може да очаквате около 500 евро.
1: Ако сега започвам...
0: Ако сега започнете да се осигурявате на около 1400.
1: През цялото време.
0: Така.
1: А тука?
0: Тук може да очаквате около 780 евро.
1: Да.
0: А тук, разбира се, ще бъде дори по-малко. Често питат, да, какво било най-лошото, което може да се случи. Според мен би било изборът човек от самото начало, от 16 или 20 годишна възраст, да почне да се осигуря само в
1: консервативния фонд. Инфлацията ще изпреварва сигурно печалбата от консервативния.
0: Само тогава мисля, че това е нещо, което ще бъде най-лошото, което може да се случи на човек.
1: Ще направим още разговори. Сигурен съм, че има още много въпроси, които се въртят в главата на нашите зрители. Благодаря ви много. Опитахме се да дадем пример и да бъдем полезни, но да, още разговори също ще е необходими, вероятно. Благодаря ви.
0: Хубав ден.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата,

движение навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

0: Ред на новините, здравейте! Започваме с пожара на цел Антон в Стара планина, който вдигна на крак аварийните служби и доброволци. Гасенето продължава, обясни преди минути пред нова кметът на Антон Андрей Самуилов, но уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк Централен Балкан и обхвана 100 декара. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 17 часа на 9 септември. Заявленията на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Към момента са ясни 7 имена в битката за нов президент на България. Очаква се решението на част от опозицията дали ще издигнат свои кандидати или ще подкрепят някой от вече известните. А в ефира на Нова Андрей Гюров, който обяви номинацията си вчера, обясни, че е отворен към политическа подкрепа от широк спектър.
1: И не става въпрос за ляво или дясно. Президентската институция като такава е обединителна за цялата нация, затова наш инициативен комитет не е само от хора от една общност, а е ветрило, което представлява цялото българско общество. Затова ние сме отворени към хора и от лявото, и от дясното,
2: има ли при
1: и
2: вас?
1: От центъра.
2: Те не са ли всички зад основния ви претендент?
1: Аз се надявам, че ще има също много социалисти и хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура.
0: А освен профилактика на машините за гласуване преди президентския вот на 25 октомври, ще бъдат ремонтирани и извадени от изборния процес машини, които са давали дефекти от 21 година насам. Цялостният ремонт на всички машини, с които държавата разполага, трябва да е приключил до 15 октомври. Това коментира в интервюто в новините на Нова говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. Машините за гласуване у нас са към 12 500. Цветкова посочи още, че видеонаблюдението във всяка една секция се запазва.
3: В обществената поръчка е предвидено и ремонт, и допълнителни части. Ще бъдат сменени флашките, батериите на даната, имаме заявка и за принтери, тъй като през миналата година предходният състав на Централната избирателна комисия е пуснал до тогава Министерство на електронното управление писмо за обследване на машините, които са излезнали извън строя на предходни избори, не само на предходните, а на предходни избори, тъй като машина, която дефектира, не е била ремонтирана, просто отделена от изборния процес.
0: Към темите от света, германското външно министерство обяви дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летище Лайпциг. Затваря се Генералното консулство на Руската федерация в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на така наречения руски дом в Берлин. Ограничава се и броят на акредитираните руски дипломати и административен състав на територията на Германия. Във вторник Германия официално обвини Русия за случая с дроновете на летището в Лайпциг. Според Владимир Путин, Германия е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия.
4: Смятам, че това е свързано преди всичко с вътрешно политическата обстановка. Положението на канцлера е сложно, той не се ползва с доверието на гражданите си и причината за това е ясна. Той не защитава националните интереси, а търгува с тях. Икономическите грешки в преценките са очевидни. Предприятията затварят, хората губят работните си места, стандартът на живот спада. Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения. И все пак има само едно обяснение. Необходимостта да се противодейства на агресивната Русия. Но къде са доказателствата? Ами те са подхвърлили доказателствата.
0: В съседна Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад. Още през май миналата година студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Исламската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети, а Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. Следващата емисия новини е обедната в 12 часа. Сега прогнозата за времето. Останете с нас.
5: Здравейте! И днес времето остава горещо, но на места очакваме грамотевични бури. До обяд в цялата страна ще е предимно слънчево. След обед ще се заоблачи в югозападна България, където ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат до 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката в следобедните и вечерните часове. Въпреки това, температурите днес остават доста високи, максималните ще са от 31 до цели 36 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и спокоен. Температурата на въздуха ще е до 30 градуса, като след обед ще се усеща и обичайния бриз. Морската вода остава 25 градуса, а морето край брега ще е спокойно. В четвъртък очакваме силни грамотевични бури и градушки, като има и вероятност да се образуват наводнения. Ще е доста по-хладно с дневни температури от 25 до към 30 градуса. В петък ще остане прохладно. Валежи ще има в Източна България. В край на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! За първи път у нас дрон се включи в гасенето на пожар. Този път край Рилския манастир. Пример е оттам. Машината може да носи десетки литри вода и да достига до трудно достъпни места, където работата на пожарникарите е много сложна. Ще се превърне ли тази технология в нов инструмент в борбата с горските пожари? Антон Чавдаров ще ни разкаже повече. Добро утро!
1: Свикнали сме, когато има пожар в високата част на планината, да казваме, че това се случва в трудно достъпен район, само че тук не става дума за трудно достъпен, а за тотално недостъпен район. И затова в такива случаи на помощ идва доброволното формирование Fire Brigade One. Димитър Димитров е тук с дистанционното в ръка и след малко предстои полета на дрона към мястото на пожара. Добро утро! Разкажете ни как работи дрона и да го видим в действие.
2: Сигнал за този пожар постъпи в неделя по обяд. Тото се оказа, че пожарът е на място, до което не може да стигне човешки крак.
1: И затова тръгва дрона, който виждате в момента с едно завихряне. Застава над съда с вода и с 60 литра, нали така?
3: В момента зареждаме 60 литра. Пожарът е на 1240 метра от нашата точка с 350 метра денивелация. На дрона ще му отнеме 2 минути да закара тези 60 литра вода. Това е първи полет за деня. До момента сме извършили 88 полета и сме доставили над 4000 литра вода.
1: Какъв е основният плюс на дрона пред хеликоптера?
2: Така, той има и плюсове и минуси. Минусът е неговите размери и това, че той може да носи само 80 литра вода. Плюсът обаче е, че той на тази надморска височина може да застане заедно с товара в една точка, да се прицелим и да пуснем цялото количество върху, примерно, един конкретен дънер. Това ни позволява с много малко вода, както казах до момента 4000 литра, активно да възпираме този пожар от разрастване. Ние от неделя до сега го държим в същата площ, в която го заварихме.
1: Риска с хеликоптера, доколкото чух е, че хеликоптера може да направи завихряне и по този начин да се стигне до разпалване.
2: Ние също можем да направим завихряне, затова в момента сме на кота 410 метра, т.е. на 60 метра над пожара. Не знам дали камерата може да покаже това, което се вижда на екрана.
1: Да. Горят дънери, там реално няма как да се гаси, защото наистина денивелацията е много сериозна.
2: Това са едни много лоши скали. Там има отвес, който е над 100 метра отвес. Това нещо гори точно на границата на този отвес.
1: Сега ще пуснем водата.
2: Да.
1: И както се пошегувахме преди малко, със сигурност прогнозата ще е вярна. Там ще вали.
2: Да. Не знам какво са казали в прогнозата, че може би ще вали след обяд. Така. Но в тази точка, вече вали.
1: Да. Ето виждаме поредната кофа с вода, излята от дрона, от доброволното формирование Fire Brigade One. Е излята, надяваме се, успехът в борбата с пожара тук над Рилския манастир да дойде максимално бързо.
0: Благодаря. Демонстрация на живо видяхме. Антон Чавдаров ни показа. Картината Ахинора на значимия български художник Иван Милев напусна постоянния си дом музей Ахинора в Казанлък и през днешния ден тя ще бъде на разположение на посетителите в Созопол, където гостува на празниците на изкуствата Полония. Творбата може да бъде видяна само в днешния ден в художествената галерия и е част от изложбата Иван Милев «Само чайки, пясък и проклятие». Елена Танева ще ни я покаже. Добро утро!
4: Добро утро от мен, колеги. Аз съм в художествената галерия, точно до този шедьовър на Иван Милев, Ахинора, царица Ахинора. Всъщност тя за втори път напуска музея, но е гостувала в Виена и в Рим. А тази картина в момента е поставена под специално музейно стъкло с около 92% пропускливост. И висока UV защита. Царица Ахинора, това е най-голямата картина на Иван Милев, а предлагам за нейната история на творбата да разкаже малко повече директорът на музея, доктор Петров. Защо е най-впечатляваща? Всъщност тук има 23 картини на Иван Милев.
5: Да, не мога да кажа защо е най-впечатляваща, но сигурно е творба, за която знаем страшно много и можем да разказваме действително с часове. Знаем литературния текст, от който Иван Милев изхожда, а това е текстът на Николай Райнов, царица Ахинора, и от него разбираме, че името Ахинора първо означава здъх на теменуги и нещо повече, това е съпругата на Хана Спарух, създателя на първата българска държава. Тя ще се наложи да умре на клада в името на създаването на българската държава и вероятно и заради това някои малки момиченца се плашат от този по някакъв начин запечатан от Милев ужас в очите на Ахинора. Страшно съм благодарен, че картината може да гостува в Созопол по покана на артистичният директор на фондация Аполония, госпожа Маргарита Димитрова, която, знаеки богатата история на творбата, ни покани да я покажем. Но фактът, че тя си има собствен дом от 2 години и половина, който е напускан един единствен път за едно представяне точно в рамките на 10 часа в Софийска градска художествена галерия, днес е в Созопол пак за такъв един период, така че можем спокойно да поканим гостите да се срещнат. Не ни е известно някога изобщо картината да е срещала морския хоризонт и днес този поглед на Ахинора е зареен именно в залива на Созопол.
4: Пак ще повторим, картината ще остане тук до 18 часа тази вечер, когато ще се върне в дома си. Нека отново завършим с нея, да покажем изразителния поглед, булото, което е притежавала царица Ахинора за времето си, изящните обици за времето, които Иван Милев е пресъздал, и да кажем, че тя е охранявана строго с камери и засилени мерки, с полицейско присъствие навън, защото това е един шедьовър на българското изкуство, което ще остане и много след нас. 1925 година е създадена малко преди смъртта на големия художник. Това е от нас, колеги. Ние сме ни от първите, които разгледахме изложбата 23 картини художествената галерия в Созопол.
0: Благодаря ти, в аванс видяхме част от изложбата и Ахинора. Елена Танева на живо. Кратка пауза правим сега.

0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро.
5: Гиза.
6: Александрия.
5: Луксор.
6: Асуан.
5: Абу Симбел.
6: Хургада.
5: И Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 17 часа на 9 септември. Заявленията на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Към момента са ясни 7 имена в битката за нов президент на България. Очаква се решението на част от опозицията дали ще издигнат свои кандидати или ще подкрепят някой от вече известните. В ефира на Нова Андрей Кюров, който обяви номинацията си вчера, обясни, че е отворен към политическа подкрепа от широк спектър. Пожарът на село Антон в Стара планина вдигна на крак аварийните служби и доброволци. Гасенето продължава, обясни пред Нова кметът на Антон Андрей Самуилов. Но уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк Централен Балкан и обхвана 100 декара. Природозащитници излизат на протест след отравянето на лешояди в Национален парк Централен Балкан. Искането им е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. И още протестиращите настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки. В средата на август в парка Централен Балкан от отрова загинаха 8 лешояда, сред тях и единственият брадат лешояд в дивата природа у нас. Германското външно министерство обяви дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летище Лайпциг. Затваря се Генералното консулство на Руската федерация в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на така наречения руски дом в Берлин. Ограничава се и броят на акредитираните руски дипломати и административен състав на територията на страната. Във вторник Германия официално обвини Русия за случая с дроновете на летището в Лайпциг. Според Владимир Путин, Германия е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия. В съседна Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почет към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад. Още през май миналата година студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Исламската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети, а Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25.
0: Радио Нова Нюз.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес времето ще е горещо, но на места ще има грамотевични бури. До обяд в цялата страна ще е слънчево. След обед ще се заоблачи и в югозападна България ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на реки. По време на валежите вятърът ще достига до 100 км в час. Въпреки това температурите остават високи и максималните ще са от 31 до 36 градуса. В четвъртък очакваме силни грамотевични бури и градушки, като има вероятност да се образуват и наводнения. Ще е по-хладно и температурите ще са от 25 до 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Годишен технически преглед без губене на време – вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Дядо, обичам те!
7: Какво?
6: Казах, обичам те!
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Нова нюс. Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 17 часа на 9 септември. Заявленията на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Към момента са ясни 7 имена в битката за нов президент на България. Очаква се решението на част от опозицията дали ще издигнат свои кандидати или ще подкрепят някой от вече известните. А в ефира на Нова Андрей Кюров, който обяви номинацията си вчера, обясни, че е отворен към политическа подкрепа от широк спектър. Пожарът на село Антон в Стара планина вдигна на крак аварийните служби и доброволци. Гасенето продължава, обясни пред Нова кметът на Антон Андрей Самуилов. Но уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк Централен Балкан и обхвана 100 декара. Природозащитници излизат на протест след отравянето на лешояди в Национален парк Централен Балкан. Искането им е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. И още протестиращите настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки. В средата на август в парка Централен Балкан от отрова загинаха 8 лешояда, сред тях и единственият брадат лешояд в дивата природа у нас. Германското външно министерство обяви дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летище Лайпциг. Затваря се Генералното консулство на Руската федерация в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на така наречения руски дом в Берлин. Ограничава се и броят на акредитираните руски дипломати и административен състав на територията на страната. Във вторник Германия официално обвини Русия за случая с дроновете на летището в Лайпциг. Според Владимир Путин, Германия е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия. В съседна Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почет към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад. Още през май миналата година студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършил

0: във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Исламската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети, а Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25.
1: Радио Нова Нюз.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Старт на регистрациите за участие в изборите за президент. Кои въпроси продължават да чакат своя отговор? Германия с дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летището в Лайпциг. Темата отекна и у нас с остри критики от опозицията към управляващите. Разказваме на живо. Полицаите ще бъдат обучени да оказват първа помощ с дефибрилатори. Това е записано в промени в Закона за здравето. Кога може да се случи на практика? И още намаляват продуктовите такси за бяла и черна техника.

0: бойки за вота през октомври. Ден по-късно от ЦИК ще обявят и жребият за поредността в бюлетината, а от 25 септември започва и старта на предизборната кампания. А иначе днес първи се регистрираха от групата на Възраждане. Те обаче не обявиха кои ще са техните конкретни конкретната кандидат-президентска двойка и посочиха, че в момента тече обсъждане сред структурите между 5 имена. Но повече ви разказваме сега.
1: Първи от парламентарните формации документи за регистрация подадоха от Възраждане.
2: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вице-президент. Към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България, които в момента се обсъждат с членовете.
1: Срокът за регистрация изтича на 9 септември, а до 22 трябва да са ясни всички кандидати за президент. Три дни по-късно започва и предизборната кампания за избора на седмия президент на България. Вече е в ход и техническата подготовка на всички машини, с които държавата разполага, обяви говорителят на ЦИК в интервюто в новините на Нова.
3: Машините са закупени през 2021 година. От тогава, откакто са закупени, те не са ремонтирани, така че в обществената поръчка е предвидено и ремонт, и допълнителни части. Ще бъдат сменени флашките, батериите на даната.
1: Към момента официално са обявени 7 кандидатури за президентския пост. Последно вчера това направи Андрей Гюров, който е номиниран от инициативен комитет. В ефира на Здравей България той обяви, че ще търси подкрепа от широк политически спектър.
4: И не става въпрос за ляво или дясно. Президентската институция като такава е обединителна за цялата нация, затова наш инициативен комитет не е само от хора от една общност, а е ветрило, което представлява цялото българско общество. Затова ние сме отворени към хора и от лявото, и от дясното,
5: има ли при
4: и
5: вас?
4: От центъра.
5: Те не са ли всички зад основния ви претендент?
4: Аз се надявам, че ще има също много социалисти и хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура.
1: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
6: Напрежението между Германия и Русия заради атаките с дронове в Лайпциг с силен отзвук и у нас. Външното ни министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, се казва още. В същото време в парламента част от опозицията разкритикува властта. Включваме репортерите на Нова сега по тази тема. Първо Натали Пашева и последните новини от Берлин.
7: Добър ден! Германия предприема нови дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летището в Лайпциг. Всички тук се питат, това епизод пореден ли от серията хибридни атаки, въпреки че случаят от Лайпциг бележи ново ниво, защото ако дронът се беше взривил, можеше да се стигне и до жертви и нова ескалация. И така, като реакция, Германия затваря Генералното консулство на Русия в Бон. Цитирам думите на външния министър. Човек не може да бъде напълно сигурен, че оттам не се извършва и нещо, което би могло да навреди на сигурността на Германия. Властите наредиха и прекратяването на дейността на така наречения руски дом в Берлин. Ще бъдат затегнати и проверките за руски граждани, които пристигат в Германия. Солидарност дойде от Европейският съюз и НАТО. Днес темата ще бъде обсъдена и от външните министри на Европейския съюз, които се събират в Ирландия. Руският посланник в Берлин определи обвиненията като бързо скалъпана провокация, а руският президент Путин определи мерките като, цитирам, сериозна грешка.
6: Да, от Берлин Натали Пашева. А на фона на всичко това, част от опозицията в Народното събрание обвини правителството в липса на реакция по темата. Още ще ни каже сега Марияна Турманова. Добър ден!
8: Добър ден! Отзвук за случилото се в Германия веднага дойде от нашия парламент, но той е по-скоро заради реакцията на правителството ни. Според ГЕРБ и Демократична България, страната ни не е подкрепила един от най-големите си съюзници, а позицията на външното ни министерство определиха като обща и в нея, цитирам, не се посочва виновника. И двете формации поискаха от президента свикване на консултативен съвет по национална сигурност. От Възраждане пък по-скоро обвързаха ситуацията с изборите, които предстоят в Германия.
9: Опит за атака срещу държава член на Европейския съюз, наш съюзник в НАТО. Най-големият ни търговски, икономически и политически съюзник, между впрочем. На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, генералният секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, България мълчи. България ще трябва да каже за или против, или за пореден път

0: Ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени.
1: Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи. Има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената. Все едно, нищо подобно не се е случило. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване и темата по никакъв начин не се повдига и дори на сайта на външно министерство тя липсва.
2: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще вървят и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
3: Сега и към друга тема, която следим. Националната служба за охрана с позиция след скандала с ареста в Струмяни. От службата припомнят, че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение, както за гражданите, така и за охраняваните лица. Уточняват, че НСО не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя, на журналисти, други граждани или длъжностни лица по време на неговото посещение в Струмяни. Като и задържаната Гергана Петрова е имала възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера. Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя. Това е записано в промени в Закона за здравето, които предстои да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите е от Българския червен кръст да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души загиват всяка година от сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е 10% от тези случаи да завършат с пасивност. Живот.
4: Всъщност не само наличието на тези дефибрилатори водят до положителен ефект, а именно тяхната своевременна употреба. Това ние го обвързваме по идея и на министър Демерджиев и съгласувано с доцент Иво Петров. Това го правим съвместно с органите на МВР, защото статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
3: И други промени. Стойността на клиничните пътеки ще бъде увеличена с 10%. Това ще бъде обвързано и с заплатите на медицинския персонал, като в следващ момент 20% от стойността на пътеката ще бъде давана за възнаграждения. Предвидено е част от парите да бъдат насочени за лекарите специализанти. Всичко това е записано в проекта на нов рамков договор, който предстои да бъде подписан.
5: Увеличаваме клиничните пътеки с 10%, считано от 1 септември. Веднага след като се гласува това НРД, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на следващи анекси с следващия бюджет. Там вече ще мислиме за остойностяване и на труда на медицинския персонал. Процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека. Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
3: И още от днес правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно в началото на заседанието на кабинета. Това би могло да доведе и до по-ниски цени на техниката в магазините. Но още от Мия Димитрова, добър ден.
6: Здравейте от Министерския съвет. В началото на заседанието премиерът Румен Радев говори по няколко теми. Първо беше обърнато внимание на плана за възстановяване и устойчивост, който приключи в края на август за всички държави в Европейския съюз. Румен Радев припомни, че страната ни е получила средствата по четвъртото плащане и че сега очакваме решението на Еврокомисията по изпълнената работа от страна на България и по задачите, поставени по петото плащане. Колкото по другата тема, а именно намаляването на държавните продуктови екотакси. Всъщност у нас те бяха с 4 до 9 пъти по-високи, отколкото в останалите държави в Европейския съюз. Именно за това от известно време бизнеса настояваше за тяхното намаляване и да, възможно е на практика след това решение цената на електротехниката да бъде намалена. Ето и още.
7: Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
3: След предварителните данни на Евростат за инфлацията у нас, които показват ускоряване до 5,1 на 100 през август, икономисти отчитат забавяне на икономическия растеж. Според Любомир Дацов от Фискалния съвет, цените на храните ще продължат да се вдигат заради липсата на съществена промяна на политиките във вътрешен план, както и несигурност във външен. По думите му, заложеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и допуска вероятно страната да приключи годината с дефицит под 3%.
8: Едни огромни процеси, които са още от преди ние, може би от 3-4 години говорим за процесите при храните, които в световен мащаб има тенденция да растат и ще продължават да растат. Както виждаме, в България сигурно продукцията ще бъде добра, имам предвид селскостопанската, ама в Западна Европа не всичко е добре от гледна точка на сушите, които се случиха и огромните пожари. Тоест, има натиск като цяло. Тоест, от една страна стои потреблението, от другата страна производството е под натиск. Друг е въпрос е, че всъщност във вътрешен план ние не правим не провеждаме онази политика, която би трябвало да правим.
9: Трудно ще можем.
3: И сега отново на тема новите фондове в пенсионната реформа. В ефира на Нова Мирослав Маринов от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване обясни как ще работят трите различни варианта за инвестиране на парите ни. Динамичен, балансиран и консервативен фонд. Според неговите изчисления, при среден осигурителен доход от 1400 евро, при завършване на пълния цикъл на осигуряване, можем да очакваме 500 евро допълнителна пенсия през балансирания фонд и 780 евро допълнителна пенсия през динамичния фонд.
10: Средно очакваната доходност от инвестирането в акции, общо казвам за много дълги периоди от време, дава очакване за около 10% доходност на годишна база. Доходност върху доходност. Ако погледнем всеки от тези фондове, подфондове...
11: Сложете се 100 лева. Ако станат 107 на другата година, какво се случва?
10: След това върху 107 ще поискаме отново 7%. Така че всъщност ние ще имаме не 114, нали 107 плюс 7, а ще имаме на 107 лихвата, която се получва, или лихва върху лихва.
3: И сега поглед към Гърция, която пък задейства правителствени мерки срещу високите цени в магазините. Програмата предвижда цената на хиляди стоки да бъде намалена или замразена. Оказва се обаче, че не навсякъде мярката се усеща като ефективна от хората. Проверката направи Антон Чавдаров. Вижте.
12: В Катун Еврокопи има два по-големи супермаркета. И в двата обаче намалени цени по новата програма на правителството все още няма.
13: Сме чували, обаче не видяхме още някаква разлика на цените. Цените са същите. Може да е първи път стана тази програма и не знам. Обаче не сме виждали на цените.
12: Хората разказват, че заради цените в магазина заплатите изглеждат малки.
13: Хляба половин килограм е към 1,50 евро. Сирене към 14 евро на килограм, мешото звичко е по-ефтино, звичко е към 10 евро, обаче другото мешо, червено мешо е към 17 евро на килограм. Е много скупа тук. Едно семейство може да има заплатата към 1500 евро, ако работят двете. И супермаркет трябва към 500 евро на месец. Останат само няколко пари, за да правят други неща и да пазят парите.
12: Минас Мавридис има аптека в Катун Еврокопи.
14: Очакваме да видим някакви дали смяни, но до сега нищо. Нищо не съм чул. Само вдигат повечето, отколкото да свалям.
12: Дори намаленията в магазините още да не са видими, българите масово идват в Гърция на пазар. И тази тенденция се засилва след влизането ни в еврозоната.
15: С оглед на това, което стана тук по последните месеци в България, имам чувство, че са изравнени, поне със сигурност. Сега вече някои неща сигурно са по-ефтини в Гърция, други не са. Със сигурност се изравниха нещата, ако в Гърция преди беше малко по-скъпо.
12: Заявката на гръцкото правителство е цената на 1700 стоки да бъде намалена средно с 5%. Това се очаква да се случи в големите супермаркети, но да окаже влияние и на цените в малките магазини. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
3: И още теми от света. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Исламската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети. А Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. В съседна Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад. Още през май миналата година студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната. А на финала ще ви покажем една любопитна картина. Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичайен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда. Ястието получи името Ла Мила Меси и бързо стана хит в социалните мрежи. От ресторанта казаха, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци. Футболистът обяви оттеглянето си от националния тим в понеделник. Тази вечер Лили Иванова излиза пред храм паметника Свети Александър Невски за първия си голям концерт под открито небе. Тя ще бъде с впечатляващ състав от 75 музиканти. Примата ще бъде заедно с Гранд Ли Оркестра, Пловдивската филхармония и Хор Плевен в мащабен симфоничен спектакъл пред очакваните над 8000 зрители. Сред изненадите е и песента «Боянският майстор», която ще прозвучи в напълно нов аранжимент на Ангел Дилгеров. И с това се разделяме. Пожелавам ви хубав следобед.
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. 157-мо издание на най-старото столично дерби. Славия приема Левски на стадион Александър Шаламанов в търсене на втора победа от началото на сезона. А сините ще опитат да увеличат предината си на върха в класирането.
1: Левски загуби последното си гостуване на Славия в края на миналата година, като именно след този двобой бяха и най-сериозните критики към треньора Хулио Веласкес. 6 месеца по-късно той изведе сините до шампионската титла, а сега отбора е в основната фаза на Лига Европа. В отложения матч от петия кръг Левски може да увеличи предината си спрямо втория Лудогорец, която към момента е една точка.
2: Спечелихме всички матчове в първенството и постигнахме добри неща в Европа. Футболът обаче е това, което се случва сега. Знаем, че ще бъде труден матч, който ще се изисква много от нас. Трябва да стартираме с правилната настройка.
1: При Славия основният проблем през сезона е отбелязването на голове. Белите имат 6 попадения, като с по-лоши показатели са само Септември, Ботев Враца и последния в класирането Локомотив Пловдив. Флагера на домакините не са притеснени от гъстената програма и мача в средата на седмицата.
3: Не е проблем за нас, защото първо, че физически сме подготвени, второто по-хубаво нещо да играеш от сряда събота мачове. Все пак играем и с отбора Левски, който знаете много добре в момента. Очакваме повече хора, повече фенове. Важното е да възстановим момчетата и психически, и физически и да се готвим за отбоя, за двобоя с Левски.
1: Двобоя Славия Левски гледайте тази вечер от 20 часа по Диема Спорт.
0: Нов рекорд по разходи за футболисти в рамките на един трансферен прозорец в английската висша лига. Водещите клубове на острова похарчиха близо 3,5 милиарда паунда за нови попълнения това лято, а звездата на последния ден от периода за сделки стана Енцо Фернандес, който премина от Челси в Манчестър Сити.
1: Отборите от висшата лига вече бяха надхвърлили границата от 3 милиарда паунда за трансфери, когато Сити добави в селекцията си Илиман Дияй от Евертън срещу 60 милиона в началото на деня. Именно тази сделка тласна общите разходи на клубовете до историческата стойност от миналата година – 3,14 милиарда паунда. В последния момент беше потвърден и трансфера на Енцо Фернандес, който струва на гражданите 125 милиона. Това е повторение на рекордната сума, платена от Ливърпул за нападателя Александър Исак през миналото лято. Именно Манчестър Сити отдели най-голяма сума за нови попълнения – 458 милиона паунда, а в челната тройка попарат завършилия в средата на класирането през миналия сезон Челси и едва избегналия изпадане Тотнъм. Сините от Лондон обаче успяха и да се разделят с доста футболисти и станаха едва петия клуб това лято, който е на печалба от направени сделки. Само в последния ден от прозореца бяха похарчени 475 милиона паунда, спрямо 391 преди година. Общата сума за трансфери възлиза на 3,46 милиарда и надхвърля тройно тази от преди 5 години, което е доказателство за способността на водещите английски отбори да привличат част от най-талантливите играчи в световния футбол.
0: Любовта към спорта е нещото, което винаги е мотивирало Теодор Салпаров да се завръща по-силен дори след най-тежките контузии. Това разкри легендарният волейболист дни преди официално да прекрати кариерата си с бенефис в София. Участникът на две издания на Олимпийските игри за страната ни беше награден от Пресклуб България с златен триколор за цялостния си принос към спорта у нас.
4: Любовта към топката не всеки го има. Аз дори когато бях контузен с тежката си операция, съм си подавал вкъщи на стената между 200 и 500 пъти. И този целият труд и тази цялата любов в един момент даде много положителни емоции.
0: Поставеният под номер 1 в основната схема на US Open Александър Зверев оцеля в 5 сетов двубой от първия кръг на надпреварата. Германецът се нуждаеше от 5 часа, за да победи Лоренцо Сонего от Италия.
5: След първи сет на сметката на Зверев на Артараш Стейдиъм, непоставеният италянец оказа сериозна съпротива, печелейки втората и третата част с 6-3 и 7-6. Изправен пред възможността за ранна елиминация, германецът показа психическа устойчивост и изравни резултата след 7-5, а в петия сет се наложи с 6-4. Така Зверев, който по-рано през годината спечели първата си титла от големия шлем, триумфирайки на Руан Гарос, продължава безгрешната си серия срещу Сонего с седмата си поредна победа. Следващият съперник на първия поставен в основната схема е Антон Алис от Франция. Гаел Монфис отпразнува 40-тия си рожден ден с зрелищен обрат срещу Адолфо Даниел Ваиех от Парагвай с 3 на 1 сета. Така той записа 34-та победа в кариерата си на US Open, повече от всеки друг французин в Нью-Йорк.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16 часа от екипа ни. Приятен ден!
6: Мама Нюс.

0: Здравейте! И днес времето остава горещо, но на места очакваме грамотевични бури. Следобед ще се заоблачи и в Югозападна България ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат около 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката в следобедните и вечерните часове. Въпреки това, температурите остават доста високи, като ще достигат от 31 до 36 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и спокоен. Температурите ще са до около 30 градуса, като следобед ще се усеща и обичайния бриз. Морската вода остава около 25 градуса, а морето край брега ще бъде спокойно. В планините повече слънчеви часове имаше преди обяд, след което облаците ще се увеличат. В следобедните часове на места се очакват грамотевични бури с вероятност за градушки и бурен вятър. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. В четвъртък очакваме силни грамотевични бури и градушки, като има вероятност да се образуват и наводнения. Ще бъде доста по-хладно с температури през деня до 25-30 градуса. В петък ще остане прохладно. Валежи ще има в Източна България. В края на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат до 35 градуса. Завършваме с кадри от Швейцария, където месец август завърши с силни грамотевични бури и огромни късове градушки, които нанесаха сериозни материални щети в някои райони на страната. Такова е времето, останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски. Yeah!

0: Представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 9 септември. Заявленията на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Към момента са ясни 7 имена в битката за нов президент на България. Очаква се решението на част от опозицията дали ще издигнат свои кандидати или ще подкрепят някой от вече известните. В ефира на Нова Андрей Гюров, който обяви номинацията си вчера, обясни, че е отворен към политическа подкрепа от широк спектър. Напрежението между Германия и Русия заради атаките с дронове в Лайпциг с силен отзвук и у нас. Външното ни министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, се казва още. В същото време в парламента част от опозицията разкритикува властта. Германското външно министерство обяви дипломатическите мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летище Лайпциг. Затваря се Генералното консулство на Руската федерация в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на така наречения руски дом в Берлин. Във вторник Германия официално обвини Русия за случая с дроновете на летището. Според Владимир Путин, Германия е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия. Полицаите у нас да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя. Това е записано в промени в Закона за здравето, които предстои да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите е от Българския червен кръст да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души загиват всяка година от сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е 10% от тези случаи да завършат с спасен живот. В съседна Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почет. Шествие имаше и в Ниш и Нови Сад. Още през май 2025 студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Исламската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а Иран

0: Американски медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. А Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25.
1: Радио Нова Нюз.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Навярно всички помним ужаса, който сме изпитвали, докато гледаме филма «Челюсти» на Стивън Спилбърг от 1975. Благодарение или по-скоро за съжаление, този филм, както и свирепият им външен вид, създават репутация на акулите като на едни от най-опасните животни на Земята. Голямата бяла акула е и най-голямата смъртоносна хищна риба в океана. Дължината ѝ е между 3 и 6 метра и може да се движи с над 64 км в час. Със своите 300 остри зъба, този върховен хищник има най-мощната захапка в животинския свят. Голямата бяла акула е отговорна за между 30 и 50 атаки над хора годишно. Най-големият представител на този вид, открит досега, е наречен Deep Blue и е дълъг 8 метра.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Този път май плочките летнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че страхът ни от акулите е неоснователен и базиран единствено на стари легенди и филми, около 100 милиона от тези съвършени убийци са избивани годишно заради ценното им месо и перките, които могат да струват цяло състояние. Тигровата акула е голям океански хищник с размери между 4 и 5 метра. С широк хранителен спектър и изключително остри зъби, тази акула се отличава с дълги перки и тъмни и светли ивици, откъдето всъщност идва и името й. Водното животно живее в тропически и субтропични води и е отговорно основно за нападенията в Австралия, Хавай и тропиците.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Акулите играят важна роля в екосистемата и служат като показател за състоянието на океана. Те помагат за отстраняването на слабите и болни морски видове, както и за поддържането на баланс с другите хищници, помагайки да се осигури видовото разнообразие. Бичата акула обитава плечините в морета, реки и езера по целия свят, което я поставя в чести контакти с хората. Една трета от 104-те докладвани атаки от този вид акули са смъртоносни и се смята, че много други нападения остават неизвестни. Представителите на този вид са с дължина между 2 и 4 метра. Именно атаките на бичи акули на брега на Джърси вдъхновяват филма «Челюсти».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Още една крачка към вота за президент наесен. От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите. Крайният срок е 9 септември. Все още се очаква да станат ясни ходовете на част от опозицията за това дали ще подкрепят някой от вече известните 7 кандидати или ще издигнат свои предложения. До 22 септември трябва да са ясни всички кандидати. Три дни по-късно започва и предизборната кампания. Вече е в ход и техническата подготовка на всички машини, с които държавата разполага, обявиха от ЦИК. Напрежението между Германия и Русия заради атаките с дронове в Лейпциг с силен отзвук и у нас. Външното ни министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, се казва още в позицията. Германия предприема нови дипломатически мерки срещу Русия заради атаките с дронове на летище Лейпциг, като реакция затваря Генералното консулство на Русия в Бон. След предварителните данни на Евростата за инфлацията у нас, които показват ускоряване до 5,1 на 100 през август, икономисти отчитат забавяне на икономическия растеж. Според Любомир Дацов от Фискалния съвет, цените на храните ще продължат да се вдигат заради липсата на съществена промяна на политиките във вътрешен план, както и несигурността във външен. От думите му, заложеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и допуска вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%. Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя, това е записано в промени в Закона за здравето, които предстоят да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите от Българския червен кръст е да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души губят живота си при сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е 10% от тези случаи да завършат със спасен живот. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е извършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Ислямската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу цели в цялата страна, много от които близо до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети, а Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. У нас времето до края на деня ще остане предимно слънчево, само в Югозападна България се очакват превалявания. Температурите са между 31 и 36 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно, сралица по радио Нова Нюс.
1: Макар да са едни от най-древните хищници, съвършени по структура и запазили до ден днешен основните си признаци още от праисторически времена, акулите се нуждаят от човешка защита и помощ. Колкото и да ни се струват като страшилищата на морете и океани, те са видове, които трябва да пазим и ако не ги предизвикваме, няма да ни навредят. Дългокрилата акула, позната още като кафява, е бавно движещ се, но същевременно голям и агресивен хищник, който обитава тропическите води на средни дълбочини от 30 до 150 метра. Има големи, криловидни, странични и гръбни перки с бели върхове. Видът често се лови заради месото, перките и маслото. През 2010 година дългокрилата акула отнема живота на жена в Червено море. Френският океанограф Жак Кусто я описва като най-опасната от всички акули.
0: Любопитно, сралица по радио Нова Нюс.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: от radioplay.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Събуди се всяка събота и неделя

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Синята акула е пътешественик, способен да обикаля Северния Атлантик на разстояние от 2220 до 3145 км. Тя предпочита дълбоки и прохладни води и е с размери от 2 до 4 метра. Отличава се с издължено стройно тяло, дълги гръдни перки и наситено син цвят на гърба, който постепенно преминава в бял корем. Тези бързи акули все пак могат да представляват опасност за малките риболовни лодки и водолазите. Синята акула обитава умерените и тропическите води на почти всички океани. Храни се предимно с риби и калмари, а понякога и с по-дребни акули. Благодарение на отличното си обоняние и способността да развива скорост над 60 км в час, те са изключително ефективен ловец. Въпреки че принадлежи към хищниците, срещите на синята акула с хора са сравнително редки. Предпочита откритите морски пространства далеч от бреговете и обикновено избягват контакт с нас. Любопитен факт е, че синята акула е една от най-мигриращите в света. Някои екземпляри изминават повече от 9000 км за година, следвайки сезонните промени и хранителните си източници.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако има шампион по скорост сред акулите, това безспорно е акулата Мако. Смятана за най-бързата в света, тя може да развие скорост до около 75 км в час. Стройното и хидродинамично тяло и мощна опашка и позволява да преследва изключително бързи риби, като риба тон и риба меч. Има яростен нрав в периода на чифтосване. Когато бъде провокирана, реакцията е бърза и агресивна. Акулата Мако обитава топлите и умерени води на Атлантическия, Тихия и Индийския океан. Може да бъде открита в умерени води и е класифицирана като застрашен вид. Освен със скоростта си, тя е известна и с невероятните си скокове. По време на лов може да изскочи няколко метра над водната повърхност. Впечатляваща гледка, която рядко се наблюдава при други акули.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Още една крачка към вота за президент наесен. От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите. Крайният срок е 9 септември. Все още се очаква да станат ясни ходовете на част от опозицията за това дали ще подкрепят някой от вече известните 7 кандидати или ще издигнат свои предложения. До 22 септември трябва да се ясни

0: 100 през август, икономисти отчитат забавяне на икономическия растеж. Според Любомир Дацов от Фискалния съвет, цените на храните ще продължат да се вдигат заради липсата на съществена промяна на политиките във вътрешен план, както и на сигурността във външен. От думите му, заложеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и допуска вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%. Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя, това е записано в промени в Закона за здравето, които предстоят да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите от Българския червен кръст е да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души губят живота си при сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е 10% от тези случаи да завършат със спасен живот. След кратко затишие, Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е извършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Ислямската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за атаки срещу цели в цялата страна, много от които близо до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети, а Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. У нас времето до края на деня ще остане предимно слънчево, само в Югозападна България се очакват превалявания. Температурите са между 31 и 36 градуса.
1: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пясъчната акула плува покрай субтропични умерени брегове и е братовчет на голямата бяла акула. С заострена глава, малки очи и обемно тяло, този нощен хищник има висока толерантност към живота в аквариумите. На пръв поглед изглежда страховито, с остри зъби, които стърчат дори когато устата е затворена. Въпреки плашещия си външен вид обаче, тя е сравнително спокойна и не проявява агресия към хората, освен ако не бъде провокирана. Този вид обитава крайбрежните води на Атлантически, Индийски и Тихи океан. Пясъчната акула има една необичайна способност. Тя поглъща въздух от повърхността и го задържа в стомаха си. Това й позволява да регулира плаваемостта си и почти неподвижно да се носи във водата, без да изразходва много енергия. Още по-интересен е начинът, по който се развиват малките. В утробата на майката най-силният ембрион се храни с останалите неоплодени яйца и дори с по-слабите ембриони. Така накрая се раждат малко на брой, но отлично развити малки, готови да оцелеят още от първия ден.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Медната акула, известна още като бронзова, получава името си заради характерния бронзово-кафяв оттенък на кожата си. Тя обитава крайбрежните води на почти всички океани в умерения пояс и често се среща близо до пясъчни плажове, устия на реки и заливи. С размери около 3 метра, обичайно е заплаха за риболовците с копия, но също така е отговорна и за множество нападения и е причина за поне два съобщени до момента смъртни случая на пловци и сърфисти от източното крайбреже на Австралия. Както много други видове акули, тя е изправена пред сериозна заплаха заради интензивния риболов. Опазването й е важно, защото като върхов хищник, тя помага за поддържането на здравословното състояние на морските екосистеми.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: GiftTube.
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: GiftTube.
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: GiftTube.
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Акулата Чук е самотен ловец през нощта и плува в група през деня. Тя е с дължина от 1 до 6 метра и се отличава с форма на главата, наподобяваща чук, за която се смята, че се е развила, за да има по-добро зрение. Това необикновено устройство и осигурява почти 360 градусово зрително поле и помага лесно да открива плячката си. Храни се с риби, калмари, октоподи и особено често с катове. Благодарение на разположените по главата електрорецептори, могат да засекат дори слабите електрически импулси, които излъчват животните скрити под пясъка. Любопитното е, че някои видове акули чук образуват големи пасажи от стотици екземпляри през деня, а през нощта се разделят и ловуват самостоятелно. Въпреки впечатляващия си външен вид, повечето екземпляри рядко представляват опасност за хората. За хавайците тази акула е уважавана и е един от морските богове. Докладвани са 34 нападения от представители на вида й, като само един е с фатален край. Може да бъде открита в близост до тропическите и субтропичните брегове.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 20

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, с новините в 16. Държавите от Европейския съюз работят върху нови санкции, насочени срещу руския военно-промишлен комплекс. Това става заради опита за атака с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг в началото на август. Шефът на външната политика Кая Калас заяви, че случилото се има всички признаци на държавен тероризъм. Вчера Германия официално обвини Москва. Русия отрича каквато и да било съпричастност и определи случилото се като, цитирам, антируски действия. Председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО заявиха, че атаката в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Урсула фон дер Лайен обяви, че Евросъюзът работи в тясно сътрудничество с НАТО, за да мобилизира отбранителната си подкрепа още по-рано от очакваното.
1: Искам да бъда много ясна. Това беше атака с използване на материали с военно предназначение, извършена от руски оперативни лица на територията на Европейския съюз. Няма да я толерираме. Ако намерението им е било да ни накарат да се замислим дали да подкрепим Украина, мога да ви кажа, че това само засили решимостта ни. Сплашването няма да проработи.
2: Виждаме повече дронове и ракети, пресичащи нашето въздушно пространство по източния ни фланг, което създава повишен риск. Също така наблюдаваме увеличение на злонамерените дейности, насочени директно към нашата територия. Независимо дали става дума за пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина, или руската хибридна атака в Лайпциг.
0: Напрежението между Германия и Русия заради атаките с дронове в Лайпциг са силен отзвук и у нас. Външното ни министерство излезе с позиция в социалните мрежи, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, се казва още в позицията. Част от опозицията в Народното събрание обвини правителството в липса на реакция по темата, защото в позицията не се споменава Русия. А управляващите отговориха отново от парламента, че още е рано да се посочват виновни. Мариана Турманова разказва.
3: Опозицията в парламента призова за спешно свикване на консултативен съвет по национална сигурност и обвини правителството заради, по думите им, липса на категорична реакция.

0: Там. Никъде Русия не е спомената.
1: Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали. Въпреки взрива, който имахме в нашия завод, въпреки падналите дронове, от които част ги припознаваме като приятелски, а пък за други викаме дипломатите.
2: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията. Те посочиха, че България вече е заявила солидарност с Германия, но по думите им е рано да се посочват виновни.
3: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване.
2: Според Витанов няма спешна необходимост от консултативен съвет за, цитирам, първоначални подозрения, а Възраждане се въздържаха от коментар в конкретика.
4: Консултативен съвет ние от няколко месеца се борим да има. Президентът, изпълняващ длъжността президент в момента, категорично отказва да свика консултативен съвет, така че не виждам нещо да се промени от нея страна.
2: ДПС не коментираха. За новините на Нова, Марияна Турманова.
5: Още една крачка към вота за президент на есен. От днес Централната избирателна комисия започна регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите. Крайният срок е 9 септември. Все още се очаква да станат ясни ходовете на част от опозицията за това дали ще подкрепят някой от вече известните 7 кандидати или ще издигнат свои предложения. Още по темата от Ерик Борозенков.
6: Първи от парламентарните формации и документи за регистрация подадоха от Възраждане.
7: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вице-президент. Към момента тече обсъждана 5 имена за кандидат за президент на Република България, които в момента се обсъждат с членовете.
6: Срокът за регистрация изтича на 9 септември, а до 22 трябва да са ясни всички кандидати за президент. Три дни по-късно започва и предизборната кампания за избора на седмия президент на България. Вече е в ход и техническата подготовка на всички машини, с които държавата разполага, обяви говорителят на ЦИК в интервюто в новините на Нова.
8: Машините са закупени през 2021 година. От тогава, откакто са закупени, те не са ремонтирани, така че в обществената поръчка е предвидено и ремонт, и допълнителни части. Ще бъдат сменени флашките, батериите на даната.
6: Към момента официално са обявени 7 кандидатури за президентския пост. Последно вчера това направи Андрей Гюров, който е номиниран от инициативен комитет. В ефира на Здравей България той обяви, че ще търси подкрепа от широк политически спектър.
9: Не става въпрос за ляво или дясно. Президентската институция като такава обединителна за цялата нация, затова наш инициативен комитет не е само от хора от една общност, а е ветрило, което представлява цялото българско общество. Затова ние сме отворени към хора и от лявото, и от дясното,
10: има ли при вас?
9: И от центъра.
10: Те не са ли всички зад основния ви претендент?
9: Аз се надявам, че ще има също много социалисти и хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура.
6: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
5: Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя, това е записано в промени в закона за здравето, които да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите е от Българския червен кръст да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души губят живота си всяка година от сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е при 10% от тези случаи хората да бъдат спасени.
11: Всъщност не само наличието на тези дефибрилатори водят до положителен ефект, а именно тяхната своевременна употреба. Това ние го обвързваме с по идея и на министър Демерджиев и съгласувано с доцент Иво Петров. Това го правим съвместно с органите на МВР, защото статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
5: Стойността на клиничните пътеки ще бъде увеличена с 10%. Това ще бъде обвързано и с заплатите на медицинския персонал. Предвижда се 20% от стойността на пътеката да бъде давана за възнаграждения. част от

0: Парите ще бъдат насочени за лекарите специализанти. Всичко това е записано в проекта на нов рамков договор, който предстои да бъде подписан.
1: Увеличаваме клиничните пътеки с 10%, считано от 1 септември. Веднага след като се гласува това нареде, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на следващия анекси с следващия бюджет. Там вече ще мислиме за остойностяване и на труда на медицинския персонал. Процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека. Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: След предварителните данни на Евростат за инфлацията у нас, които показват ускоряване до 5,1 на 100 през август, икономисти отчитат забавяне на икономическия растеж. Според Любомир Дацов от Фискалния съвет, цените на храните ще продължат да се вдигат. Това е заради липсата на съществена промяна на политиките във вътрешен план, както и несигурността във външен. По думите му, заложеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и допуска вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%.
2: Едни огромни процеси, които са още от преди ние, може би от 3-4 години говорим за процесите при храните, които в световен мащаб има тенденция да растат и ще продължават да растат. Както виждаме, в България сигурно продукцията ще бъде добра, имам предвид селскостопанската, ама в Западна Европа не всичко е добре от гледна точка на сушите, които се случиха и огромните пожари. Тоест, има натиск като цяло. Тоест, от една страна стои потреблението, от другата страна производството е под натиск. Друг е въпрос е, че всъщност във вътрешен план ние не правиме и не провеждаме и не провеждаме онази политика, която би трябвало да правим.
3: Трудно ще можем.
0: Кабинетът намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на правителственото заседание в Министерския съвет. Той определи решението като първа стъпка към по-мащабна реформа на системата за управление на отпадъците.
4: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда.
0: Дрон продължава да гаси пожара на Тарилския манастир. Периметърът не е голям, но достъпът до мястото е невъзможен и затова се разчита на помощ от въздуха. Дронът всъщност е собственост на доброволци, а каква е ситуацията на терен, разказва Антон Чавдаров.
5: От 2 години насам доброволното формирование Fire Brigade One участва в гасенето на пожара със своя дрон. Доскоро обаче машината била използвана за транспорт на ранцеви пожарогасители и оборудване. От формированието обаче решили да превърнат дрона в директно средство за гасене.
6: Кофата за дрона пристигна буквално в петък. Още същия ден я монтирахме, направих тестове, направих тренировки и потвърдих пред ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, че съм в състояние да изпълнявам реални задачи. И още в неделя ми извикаха за първата реална задача.
5: А тя се оказва изключително важна и отговорна. На Трилския манастир, на абсолютно недостъпно място в скали с огромен отвес, е възникнал пожар вследствие на мълния. До там човек не може да стигне, а с хеликоптер се рискува за вихряне и разпалване. Затова идва доброволното формирование с дрона.
6: Повече от метър иглички. Много сухо. И тези иглички горят дълбочина. Но в момента, в който някъде се покаже пламънче, веднага го загасяваме, за да не се разпространява. Горящи съчки или шишарки падат долу в подножието на скалата, което е над 100 метра. Пада долу, понякога се запава долу, започва да пуши, ние го угасяваме.
5: Дронът има огромно предимство. Той може да изсипва вода от кофата концентрирано в една точка, като по този начин ефективността му е много голяма.
6: Не рискуваме човешки живот. Това не е хеликоптер, а рискуваме някаква техника, което не е чак такъв проблем. И цената на този дрон е под 1% от цената на хеликоптер. Представете си, че вместо да придобием един хеликоптер, придобиваме 100 такива дрона и ги разполагаме в различните поделения на Главна дирекция пожарна безопасност.
5: Пожарът на Триуския манастир гори вече няколко дни. Пълното му потушаване на този етап е невъзможно. Затова главната цел е той да не се разпространява. Това е и задачата на дрона. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Украинският президент Зеленски предупреди авиокомпаниите, че руското въздушно пространство ще бъде ефективно затворено, защото страната му ескалира ударите с дронове. Предупреждението беше отправено към авиокомпаниите, които излитат и кацат от големите руски градове, най-вече Санкт-Петербург и Москва. Руският държавен глава отговори, че думите на Зеленски са, цитирам, декларация на държавен тероризъм. Той допълни, че Русия ще продължи да атакува Украина. Повечето западни авиокомпании не летят над Русия, но авиопревозвачи от Турция и Китай продължават да изпълняват полети.
3: Украина не заплашва гражданската авиация като такава, нито граждански самолети. Просто ще има дронове в руското въздушно пространство и това трябва да се вземе предвид. Въпреки че руските власти не предоставят необходимите предупреждения, руското въздушно пространство де-факто ще се затваря. Войната, започната от Русия, затваря собственото и небе.
7: Не съм чул тези изявления, но ако са били казани на глас, граничат с държавен тероризъм. Също така обръщам внимание на факта, че те ни молят да възобновим разговорите с тях, да се срещнем с тях лично. Е, не може да има разговори с терористи.
0: Съединените щати и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че са атакувани цели на корпуса на Ислямската революционна гвардия. Иранските медии съобщиха за удари срещу цели в цялата страна, много от които близо до Ормузския проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прихванала 10 балистични ракети. Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари. Още новини очаквайте в 19. Следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятен следобед снова.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
13: Кайро.
12: Гиза.
13: Александрия.
12: Луксор.
13: Аслан.
12: Абу Симбел.
13: Хургада.
12: И Червено море.
13: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg

0: Добър ден, започва спортът по нова. 157-мо издание на най-старото столично дерби. Славия приема Левски на стадион Александър Шаламанов в търсене на втора победа от началото на сезона. А сините ще опитат да увеличат преднината си на върха в класирането.
1: Левски загуби последното си гостуване на Славия в края на миналата година, като именно след този двобой бяха и най-сериозните критики към треньора Хулио Веласкес. 6 месеца по-късно той изведе сините до шампионската титла, а сега отбора е в основната фаза на Лига Европа. В отложения матч от петия кръг Левски може да увеличи преднината си спрямо втория Лудогорец, която към момента е една точка.
2: Спечелихме всички матчове в първенството и постигнахме добри неща в Европа. Футболът обаче е това, което се случва сега. Знаем, че ще бъде труден матч, който ще се изисква много от нас. Трябва да стартираме с правилната настройка.
1: При Славия основният проблем през сезона е отбелязването на голове. Белите имат 6 попадения, като с по-лоши показатели са само Септември, Ботев Враца и последния в класирането Локомотив Пловдив. В лагера на домакините не са притеснени от гъстената програма и мача в средата на седмицата.
3: Не е проблем за нас, защото първо, че физически сме подготвени, второто по-хубаво нещо да играеш от сряда събота мачове. Все пак играем и с отбора Левски, който знаете много добре в момента. Очакваме повече хора, повече фенове. Важно е да възстановим момчетата и психически, и физически и да се готвим за двобоя, с Левски.
1: Двобоя Славия-Левски гледайте тази вечер от 20 часа по Диема Спорт.
0: Нов рекорд по разходи за футболисти в рамките на един трансферен прозорец в английската висша лига. Водещите клубове на острова похарчиха близо 3,5 милиарда паунда за нови попълнения това лято, а звездата на последния ден от периода за сделки стана Енцо Фернандес, който премина от Челси в Манчестър Сити.
1: Отборите от висшата лига вече бяха надхвърлили границата от 3 милиарда паунда за трансфери, когато Сити добави в селекцията си Илиман Дияй от Евертън срещу 60 милиона в началото на деня. Именно тази сделка тласна общите разходи на клубовете до историческата стойност от миналата година – 3,14 милиарда паунда. В последния момент беше потвърден и трансфера на Енцо Фернандес, който струва на гражданите 125 милиона. Това е повторение на рекордната сума, платена от Ливърпул за нападателя Александър Исак през миналото лято. Именно Манчестър Сити отдели най-голяма сума за нови попълнения – 458 милиона паунда, а в челната тройка попарат завършилия в средата на класирането през миналия сезон Челси и едва избегналия изпадане Тотнъм. Сините от Лондон обаче успяха и да се разделят с доста футболисти и станаха едва петия клуб това лято, който е на печалба от направени сделки. Само в последния ден от прозореца бяха похарчени 475 милиона паунда, спрямо 391 преди година. Общата сума за трансфери възлиза на 3,46 милиарда и надхвърля тройно тази от преди 5 години, което е доказателство за способността на водещите английски отбори да привличат част от най-талантливите играчи в световния футбол.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! И днес времето остава горещо, но на места очакваме грамотевични бури. Следобед ще се заоблачи и в Югозападна България ще превали и прегърми. В тези райони се повишава и риска от градушки, локални наводнения и преливания на някои реки. По време на валежите е възможно поривите на вятъра да достигат около 100 км в час. Затова за област Благоевград е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката в следобедните и вечерните часове. Въпреки това, температурите остават доста високи, като ще достигат от 31 до 36 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и спокоен. Температурите ще са до около 30 градуса, като следобед ще се усеща и обичайния бриз. Морската вода остава около 25 градуса, а морето край брега ще бъде спокойно. В планините повече слънчеви часове имаше преди обяд, след което облаците ще се увеличат. В следобедните часове на места се очакват грамотевични бури с вероятност за градушки и бурен вятър. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса. В четвъртък очакваме силни грамотевични бури и градушки, като има вероятност да се образуват и наводнения. Ще бъде доста по-хладно с температури през деня до 25-30 градуса. В петък ще остане прохладно. Валежи ще има в Източна България. В края на тази и началото на следващата седмица отново ще е слънчево. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат до 35 градуса. Завършваме с кадри от Швейцария, където месец август завърши с силни грамотевични бури и огромни късове градушки, които нанесаха сериозни материални щети в някои райони на страната. Такова е времето, останете с нас. Хубав следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Държавите от Европейския съюз работят върху нови санкции, насочени срещу руския военно-промишлен комплекс, след опита за атака с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг в началото на август. Шефът на външната политика Кая Калас заяви, че случилото се има всички признаци на държавен тероризъм, след като вчера Германия официално обвини Москва. Русия отрича каквато и да било съпричастност и определи случилото се като, цитирам, антируски действия. Председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО заявиха, че атаката в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът работи в тясно сътрудничество с НАТО, за да мобилизира отбранителната си подкрепа още по-рано от очакваното. Напрежението между Германия и Русия заради атаките с дронове в Лайпциг с силен отзвук и у нас, външното ни министерство, излезе с позиция в социалните мрежи, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, се казва още позицията на външното ни министерство. Никъде обаче не се споменава Руската федерация. Още една крачка към вота за президент на есен. От днес Централната избирателна комисия започна регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите. Крайният срок е 9 септември. Все още се очаква да станат ясни ходовете на част от опозицията за това дали ще подкрепят някой от вече известните 7 кандидати или ще издигнат свои предложения. Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя, това е записано в промени в Закона за здравето, които да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите от Българския червен кръст да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души губят живота си всяка година от сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е при 10%.

0: храните ще продължат да се вдигат. Това е заради липсата на съществена промяна на политиките във вътрешен план, както и несигурността във външен. По думите му, заложеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и допуска вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%.
1: Радио Нова Нюз.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: GiftTube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: GiftTube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: GiftTube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Утре към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и прегърми. В някои части валежите ще бъдат интензивни, като остава и опасността от градушки. Температурите утре ще достигат между 29 и 35 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а кратки валежи се очакват след обед в северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. Планините утре ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня ще започне да се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. Държавите от Европейския съюз работят върху нови санкции, насочени срещу руския военно-промишлен комплекс, след опита за атака с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг в началото на август. Шефът на външната политика Кая Калас заяви, че случилото се има всички признаци на държавен тероризъм, след като вчера Германия официално обвини Москва. Русия отрича каквато и да било съпричастност и определи случилото се като, цитирам, антируски действия. Председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО заявиха, че атаката в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът работи в тясно сътрудничество с НАТО, за да мобилизира отбранителната си подкрепа още по-рано от очакваното. Напрежението между Германия и Русия заради атаките с дронове в Лайпциг със силен отзвук и у нас, външното ни министерство, излезе с позиция в социалните мрежи, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, се казва още в позицията на външното ни министерство. Никъде обаче не се споменава Руската федерация. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите, че руското въздушно пространство ще бъде ефективно затворено, тъй като страната му ескалира ударите с дронове. Предупреждението беше отправено към авиокомпаниите, които излитат и кацат от големите руски градове, най-вече Санкт-Петербург и Москва. Руският държавен глава Владимир Путин отговори, като заяви, че думите на Зеленски са декларация на държавен тероризъм. Той допълни, че Русия ще продължи да атакува Украина. Повечето западни авиокомпании не летят над Русия, но авиопревозвачи от Турция и Китай продължават да изпълняват полети. Още една крачка към вота за президент на есен. От днес Централната избирателна комисия започна регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите. Крайният срок е 9 септември. Все още се очаква да станат ясни ходовете на част от опозицията за това дали ще подкрепят някой от вече известните 7 кандидати или ще издигнат свои предложения. Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя, това е записано в промени в Закона за здравето, които да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите от Българския червен кръст да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души губят живота си всяка година от сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е при 10% от тези случаи хората да бъдат спасени. Стойността

0: както и несигурността във външен. По думите му, заложеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и допуска вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%.
1: Радио Нова Нюз.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Тайланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Утре към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и прегърми. В някои части валежите ще бъдат интензивни, като остава и опасността от градушки. Температурите утре ще достигат между 29 и 35 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а кратки валежи се очакват след обед в северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. Планините утре ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня ще започне да се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Европа подкрепи Германия, след като Берлин обвини Русия за дроновете на летището в Лайпциг. Темата предизвика спорове и у нас.
1: ЦИК започна регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори.
0: По-ниски продуктови такси за бялата и черната техника. Как това ще се отрази на цените им в магазина?
2: Цената на различните видове продукти би трябвало да падне.
1: Дефибрилатори в патрулките. Ще могат ли полицаите да спасяват живот при инциденти на пътя?
0: Минути до концерта на Лили Иванова пред катедралата Св. Александър Невски. Предаваме на живо.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Добър вечер. Остра ескалация между Европа и Русия. Евросъюза заплаши Москва с нови санкции след атаката с дрон на летището в Лайпциг в началото на август.
0: Берлин предприе серия от дипломатически стъпки срещу Руската федерация. Темата предизвика остър сблъсък между опозицията и управляващите у нас.
1: По водещата новина сега включваме репортерите на Нова. Първо към кореспондента ни в Германия Натали Пашева с последните новини по случая. Натали, слушаме те.
2: Добър вечер. От избухването на войната в Украйна не само Германия, но и редица европейски страни са подложени на саботажи и хибридни атаки. Въпреки това обаче случилото се в Лайпциг бележи ново ниво, защото ако дронът се беше взривил, можеше да се стигне и до жертви. Той се намира в зоната за сигурност непосредствено до украински товарен самолет, който при взрив е можело да се възпламени. Шофьор на летището случайно открива дрона. За подозрени за атаката са мъж, роден в Русия, с латвийски паспорт и мъж от Беларус, руски паспорт. Германия заяви, че затваря Генералното консулство на Русия в Бон и спира дейността на така наречения руски дом в Берлин. На европейско ниво се обсъждат още координирани санкции. Украйна предложи подкрепа на база на опита, който има от войната.
3: По-малко 24 часа след като Германия обвини Русия за опита за атентат на летището в Лайпциг, външните министри от Евросъюза се събраха в Ирландия, за да решат какви мерки да предприемат.
4: Вече сме подготвили 1600 предложения за включване на физически лица и компании в санкционния списък, свързани с военно-промишления комплекс на Русия, и е възможно да бъдат добавени още.
3: Председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО заявиха, че атаката в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Урсула фон дер Лайен заяви, че всяка вратичка, която Русия използва, трябва да бъде затворена.
5: Искам да бъда много ясна. Това беше атака с използване на материали с военно предназначение, извършена от руски оперативни лица на територията на Европейския съюз. Няма да я толерираме. Сплашването няма да проработи.
3: Генералният секретар на НАТО подчерта ангажимента на съюзниците в Алианса един към друг и към колективната отбрана. Той допълни, че опасността, която Русия представлява, е ясна.
6: Ако Русия смята, че ще бъдем разделени от заплахите или ако си мислят, че ще бъдем възпрепятствани да подкрепим Украйна, грешат. Единството ни е непоклатимо.
3: Редица европейски държави повикаха на разговор във външните си министерства посланниците на Русия, а френският президент реагира остро.
7: Пределно ясно е, че това е пореден случай на намеса, тази хибридна война, която Русия на практика води срещу нас, документирана по този начин.
3: Русия от своя страна отрича каквато и да било съпричастност в опита за атентат на летището в Лайпциг и определи случилото се като, цитирам, антируски действия.
8: Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения и все пак има само едно обяснение – необходимостта да се противодейства на агресивната Русия. Но къде са доказателствата? Ами те са подхвърлили доказателствата.
3: На фона на увеличаващата се ескалация между Русия и Запада, украинският президент Володимир Зеленски разговаря с канцлера Фридрих Мерц. Веднага след това той обяви, че страната му финализира сделка с Германия за производство на дронове, която щяла да увеличи отбранителните способности и на двете страни. За новините на Нова, Натали Пашева.
1: А от българското външно министерство излязоха с позиция в социалната мрежа X.
0: Тя предизвика острата реакция на опозицията в Народното събрание, която обвини правителството в липса на категорична позиция по темата. А управляващите отговориха, че още е рано да се посочват виновни. Мариана Турманова проследи дебатите. Добър вечер!
9: Добър вечер. В позицията си от външното ни министерство посочват, че България е солидарна с Германия. Цитирам, хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защитата на нашата обща сигурност. Именно тази позиция предизвика остри критики от страна на опозицията. Причината в нея не се посочва виновникът Русия. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната поискаха свикване на консултативен съвет по национална сигурност. Според управляващите обаче не трябва да се бърза преди да излязат финалните резултати от проверката.
10: Опозицията в парламента призова за спешно свикване на консултативен съвет по национална сигурност и обвини правителството заради, по думите им, липса на категорична реакция.
11: На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, България мълчи. Ще дойде времето, в което България ще трябва да каже за или против, или за пореден път ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени.
12: Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи, има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената.
13: Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали. Въпреки взрива, който имахме в нашия завод, въпреки падналите дронове, от които част ги припознаваме като приятелски, а пък за други викаме дипломатите.
10: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията. Те посочиха, че България вече е заявила солидарност с Германия, но по думите им е рано да се посочват виновни.
14: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване.
10: Според Витанов няма спешна необходимост от консултативен съвет за, цитирам, първоначални подозрения, а Възраждане се въздържаха от коментар в конкретика.
15: Консултативен съвет ние от няколко месеца се борим да има. Президентът, изпълняващ длъжността президент в момента, категорично отказва да свика консултативен съвет, така че не виждам нещо да се промени от нея страна.
10: ДПС не коментираха. За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: Украина официално е уведомила Международната организация по гражданска авиация, че огромното руско въздушно пространство не е безопасно заради ескалиране на военните действия. Това стана часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите, че гражданските полети над Русия са опасни заради украинските атаки с дронове. Всъщност, въздушното пространство над Русия започна да се използва много по-малко, още през 2022 година, след началото на войната в Украина. От тогава авиокомпаниите от Европейския съюз и още 30 държави избягват полети през страната. Полети до и над Русия обаче продължават да изпълняват превозвачи от други държави, като например Китай и Турция. Маршрутът през Русия им спестява време и гориво по някои полети между Европа и Азия. А руският държавен глава Владимир Путин определи призива на Зеленски към авиокомпаниите като, цитирам, декларация на държавен тероризъм и каза, че Русия ще продължи да атакува Украина.
16: Украина не заплашва гражданската авиация като такава, нито граждански самолети. Просто ще има дронове в руското въздушно пространство и това трябва да се вземе предвид. Въпреки че руските власти не пред

0: администрацията на партиите и коалициите.
1: До момента са ясни 7 кандидатури за Дондуков 2, като нито една парламентарна сила не е издигнала собствен кандидат. Ще се промени ли това? Въпрос към Мартин Кирефейски. Добър вечер, Мартине.
2: Добър вечер. Да, това ще се промени още през следващата седмица, защото днес пред Централната избирателна комисия от партия Възраждане дадоха заявка, че ще издигнат собствена кандидатура. Очакването е Продължаваме промяната и Демократична България да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев, а до дни трябва да разберем и решението на Иляна Йотова за това, кой ще бъде нейният вицепрезидент. Припомням ви, че тя има подкрепата на Прогресивна България. И днес обаче не стана ясно какъв ход ще предприемат ГЕРБ за предстоящите президентски избори. Имената на всички кандидати трябва да бъдат ясни най-късно до 22 септември, когато изтича крайния срок за тяхната регистрация. Ден по-късно, на 23 септември, ще бъде изтеглен и жребия за номерата в бюлетината, а в полунощ на 25 септември започва официално предизборната кампания.
3: Час след като Централната избирателна комисия отвори врати за регистрация за изборите, Възраждане внесоха своите документи с заявка за победа.
4: Това, което мога да кажа, е, че има доста желание от структурите на Възраждане да имаме както кандидат за президент, така и за вице-президент, така че ще имаме такива, но обсъждаме 5 имена за кандидат за президент. Съответно имаме и имена за вице-президент. Мисля, че ще издигнем много добра кандидатура.
3: Коя ще е президентската двойка на Възраждане, трябва да стане ясно най-късно до 22 септември. А стратегията на ГЕРБ за предстоящите избори все още остава в тайна. Затова Андрей Гюров видя възможност гласоподавателите на партията на Борисов да го подкрепят.
5: Съвсем нормално е хора, които 20 години са заявявали, че са за проевропейско развитие на България, граждани за европейско развитие на България, да застанат зад кандидата, който вижда бъдещето на България в една силна Европа. Разговора с избирателите, както на ГЕРБ, така и на Прогресивна България, така и на Българската социалистическа партия, не е на партийна основа, а е на принципна основа.
6: Искате избиратели на Прогресивна България?
5: Разбира се.
3: Централната избирателна комисия вече е обявила обществена поръчка от 10 милиона евро за профилактика на машините за гласуване, които не са ремонтирани след закупуването им преди 5 години. Според новите правила, на 25 октомври в повечето секции ще гласуваме само с машини. За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
1: Министерският съвет сваля драстично продуктовите екотакси за електроника и електротехника. Това беше решено днес.
0: Паралелно темата влезе и в Народното събрание. С понижаването на таксите се търси облегчаване на бизнеса и потребителите. Още сега от Мия Димитрова. Мия.
7: Здравейте! Това, което днес реши правителството и одобри, е значително намаляване на таксите, продуктовите за електроуредите, разход, който е част от цената по веригата от производителя до крайния потребител. Решението идва след като миналата година таксите за част от електроуредите бяха увеличени драстично и достигнаха нива значително над средните за Европа. Сега управляващите целят да ги върнат към по-съпоставими европейски нива. Очаква се по-ниските такси да облегчат бизнеса и да намалят натиска върху цените на електроуредите. За потребителите обаче остава въпросът дали това реално ще се усети в магазините, тъй като крайната цена зависи от останалите разходи по веригата. Целта обаче е и за крайния потребител цените да са по-ниски.
8: Че продуктовите екотакси за електронна и електрическа техника ще бъдат намалени средно с 4 пъти, обяви премиера в началото на правителственото заседание.
9: С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите.
8: По думите на министър-председателя, това е само първата стъпка.
9: Чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси.
8: И докато Министерският съвет приемаше тези промени, темата влезе и в Народното събрание. Там депутатите разясниха. Целта е изсветляване на бизнеса за рециклиране.
10: Как става това осветляване? Това, което вярваме, че трябва да се даде достъп до повече дружества на този пазар, така че да се създаде реална конкуренция.
11: И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
8: От част от

0: не се реагираха положително на започналите промени.
1: Всъщност идеята на тези такси е такава. Те трябва да покриват разхода, който ти би направил за утилизацията, за рециклирането на един тон или един килограм в случая продукция. Демек, ако имаш една пералня, която тежи, да кажем, 100 кг, ти трябва да платиш, да кажем, 150 лева такса.
0: Таксата се включва в цената за нас, потребителите, а фирмите, които рециклират, са 4-1 държавно предприятие. От Българската стопанска камера подкрепиха промените с мотива, че мярката е навременна и икономически обоснована.
2: А след като промените бъдат окончателно приети, се очаква това да се отрази и на цените за крайните потребители.
1: Цената на различните видове продукти би трябвало да падне. Да не създаваме огромни очаквания, ама да кажем, примерно за един фотоволтаичен панел, говорим за около 3-4 до 5%. За перални се говори за около 30-40 лева, че би трябвало да падне цената.
0: И още, според бизнеса същото трябва да бъде направено и за таксата за батериите, която е над 2 евро за килограм. За новините на Нова, Ния Димитрова.
3: По повод обвиненията на здравния министър Катя Ивкова към доцент Ангел Кунчев за договор с Националния център по заразни и паразитни болести, подалият оставка главен държавен здравен инспектор излезе с позиция.
4: В нея той твърди, че е омерзен и е станал, цитирам, удобен враг заради несъгласието си с предложената реформа в сектора. Относно намека на министъра за конфликт на интереси, той уточни. Договорът му за месечна сума от 300 евро срещу преподавателска дейност е публично известен и ежегодно деклариран. И тъй като не е държавен служител, то няма законови пречки да заема подобна длъжност. Ангел Кунчев отхвърли и твърденията за евентуална намеса при обществена поръчка. 10% повече пари за клинични пътеки от 1 септември. На по-късен етап това ще бъде обвързано и с заплатите на медицинския персонал. 20% от стойността на пътеката ще бъде за възнаграждения. Предвидено е част от парите да са насочени към лекарите-специализанти. Увеличение има и при парите за профилактика с 4,4%. С толкова нарастват и парите за специализирана извънболнична помощ. Всичко това е записано в проекта за нов рамков договор за медицински дейности, който предстои да бъде подписан.
5: Ще мислиме за остойностяване и на труда на медицинския персонал. Процентно да се заложи това нещо в всяка една клинична пътека. Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
6: По време на договорния процес, който приключихме преди няколко дена, ние успяхме да влезем в тая финансова рамка. Доколко тя е достатъчна, аз няма да коментирам, но поне е глътка въздух за лечебните заведения цяла България.
3: Националната служба за охрана с позиция след скандала с ареста в Струмяни. От службата припомнят, че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица. Уточняват, че НСО не е получавала разпореждане, нито ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, други граждани или длъжностни лица по време на неговото посещение в Струмяни. Отбелязва се, че и задържаната Гергана Петрова е имала възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера. Полицаите да могат да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти на пътя.
4: Това е записано в промени в Закона за здравето, които предстои да бъдат обсъдени. Идеята на управляващите е от Българския червен кръст да проведат обучение на служителите на МВР. Устройствата ще бъдат поставени в автомобилите на полицията. Според цитираната статистика, 10 000 души загиват всяка година от сърдечен арест. Очакваният ефект при въвеждане на мярката е 10% от тези случаи да завършат със спасен живот.
7: Всъщност не само наличието на тези дефибрилатори водят до положителен ефект, а именно тяхната своевременна употреба. Това ние го обвързваме с, по идея и на министър Демерджиев и съгласувано с доцент Иво Петров. Това го правим съвместно с органите на МВР, защото статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на място на инцидента органите на МВР пристигат първи.
4: Нов пожар в района на Созопол. Днес по обед огънят е изпепелил ресторант близо до къмпинг Смокиня. Пламъците са тръгнали от скара в кухненското помещение и бързо са обхванали всичко наоколо. Няма пострадали. Персоналът и клиентите са били евакуирани незабавно. Заради горящите изкуствени материали в заведението, гъст дим е обхванал района и сериозно е изплашил плажуващите наблизо. 2 часа пожарникарите са се борили на терен да овладеят стихията.
3: Пакетът от реформи в туризма е на финалната права. Това обяви ресорният министър Илин Димитров.
4: Сред мерките, за които отдавна се говори, е гаранционен фонд за защита на туристите при фалит на туроператори и регулиране на обектите за краткосрочно настаняване. Предвижда се част от туристическия данък да отива за реклама и свързаност. Сред идеите е и създаването на национална система за QR-кодове за обратна връзка на туристите. Междувременно Министерството подготвя специална програма за travel влогъри и инфлуенсъри, които ще посетят страната ни около Евровизия.
8: Над 1000 журналисти ще бъдат тук. Те вече започнаха. Може би виждате множество блогъри, влогъри, инфлуенсъри, които вече започват да пускат клипове от България. Ние ще имаме стотици хиляди, бих казал, медийни послания. От една страна, Министерството на туризма изработва в момента програма, където те могат да се включат, като фокусът ни е не само Бургас, искаме те да могат да посетят цялата страна. Това е много добър шанс да подобрим и контактите, които имаме с travel влогъри, с инфлуенсъри, с хора, които горят за туризма.
3: Българските домакинства отделят значително по-голяма част от бюджета си за храна в сравнение с средното за Европейския съюз. През януари за това са отивали 22,3% от разходите, а средният дял за Европейския съюз е бил 16,3%. Това показват новите данни на Евростат. 14,3% от разходите ни са за транспорта, 9,9% за сметките за дома. Така общо 46,5% от потребителските разходи в България са били насочени към тези три основни категории. В Гърция харчат почти 16% от доходите си за храна. Там започна правителствена кампания за замразяване и намаляване на цени. Акцията обхваща над 1700 продукта. Защо обаче гърците не усещат още ефекта от мярката? Антон Чавдаров е на пазар в южната ни съседка.
9: Здравейте, както често се случва, ние българите първи разбираме за намаленията в Гърция, само че към момента самите гърци не ги усещат или поне е така в пограничните градчета, като Катун, Еврокопи, например, в което се намирам аз. Хората тук са крайни песимисти, казват, че единственото, което виждат по магазините е покачване на цените и на този етап никакво сваляне. Хората се надяват да се усети мярката на правителството, но до момента, пак повтарям, не виждат намаление на цените. Вероятно и защото не всички магазини тук са от категорията големи супермаркети, в които програмата първоначално се очаква да важи. Какви са настроението тук в Катун, Еврокопи? Нека видим следващия репортаж. В Катун, Еврокопи има 2 по-големи супермаркета. И в двата обаче намалени цени по новата програма на правителството все още няма.
10: Сме чували, обаче не видяхме още някаква разлика на цените. Цените са същите. Може да е първи път стана тази програма и не знам. Обаче не сме виждали на цените.
9: Хората разказват, че заради цените в магазина заплатите изглеждат малки.
10: Хляба, половин килограм е към 1,50 евро. Сирене е 14 евро на килограм. Месото, звиско е по-ефтино, звиско е към 10 евро, обаче другото месо, червено месо е към 17 евро на килограм. Е много скупа тука. Едно семейство може да има заплатата към 1500 евро, ако работят и двете. И супермаркет ни трябва към 500 евро на месец. Останат само няколко пари, за да правят други неща, за да пазят парите.
9: Минас Мавридис има аптека в Катун, Еврокопи.
11: Очакваме да видим някакви смяни, но до сега нищо. Нищо не съм чул. Само вдигат повечето, отколкото да свалям.
9: Дори намаленията в магазините още да не са видими, българите масово идват в Гърция на пазар. И тази тенденция се засилва след влизането ни в еврозоната.
12: С оглед на това, което стана тук по последните месеци в България, имам чувство, че са изравнени, поне със сигурност. Сега вече някои неща сигурно са по-евтини в Гърция, други не са. Със сигурност се изравниха нещата, ако в Гърция преди беше малко по-скъпо.
9: Заявката на гръцкото правителство е цената на 1700 стоки да бъде намалена средно с 5%. Това се очаква да се случи в големите супермаркети, но да окаже влияние и на цените в малките магазини. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
13: Ден след като бащата на подсъдимата за катастрофа в Кочани Ива, Симеон Михайлов, я подкрепи на протест в София, македонски медии разпространиха информация, че той е издирван и осъден на 12 години и половина затвор за опит за убийство и престъпно сдружаване. Днес премиерът на Северна Македония заяви, че очаква България да го екстрадира в Скопие. Християн Мицковски не посочи от кога мъжът е издирван и защо информацията излиза сега. След запитване от посолството ни в Скопие, казаха за Нова, че не са получили информация Симеон Михайлов да е осъждан или издирван от Северна Македония. Коментар във Фейсбук направи и самият Михайлов.
14: Ние сме партнери с нашия източен съсед в една друга алианса, която ще се вика НАТО алианса. И очекуваме луѓето, кои ще се барат со потерница, кои ще направили некаков прекршок или кривично дело, во духот на партнерството да ги испорачат, за да може да се соочат со законот и со правдата.
15: Прокуророт Игор Чокрстов, който обвинява дъщеря ми за катастрофата, вместо да се съсредоточи върху медицинското и състояние, експертизите, доказателствата и свидетелите, които ясно показват, че Иван няма вина, избрана насочи вниманието към баща й. Това е системата на Република Северна Македония. Доверието в съдебната система в Македония е 2% точно поради тази причина. Благодаря на моята родина България и на всички вас, че ни подкрепите.
3: Германия разследва втори опит за саботаж срещу енергийната инфраструктура за по-малко от 24 часа.
13: Цел на атаката е била подстанция в Северен Рейн, Вестфалия. Електрическата компания заяви, че инцидентът е довел до изключването от мрежата на 5 блока на лигнитни електроцентрали с общ капацитет 4200 мегавата. Вътрешният министър на провинцията не изключи нито една версия, като заяви, че извършителите може да са чужденци или леви екстремисти. Инцидентите идват в чувствителен момент за страната, в който крайно дясната партия Алтернатива за Германия води в социологическите проучвания преди провинциалните избори този уикенд. Основателят на Microsoft Бил Гейтс предупреди, че човечеството навлиза в ерата на изкуствения интелект неподготвено. По думите му предстои един от най-бурните периоди в историята, защото технологиите се развиват много по-бързо от законите, образованието и пазара на труда. Гейтс очаква изкуственият интелект да засегне милиони работни места, включително професии, които изискват високо образование. Милиардерът и собственик на SpaceX Илон Мъск също прогнозира дълбока промяна. Според него, изкуственият интелект и хуманоидните роботи могат рязко да увеличат производителността, но ще променят изцяло начина, по който хората работят.
3: Лили Иванова с грандиозен симфоничен спектакъл след малко повече от час на специално изградена сцена на площад Свети Александър Невски.
13: Организаторите го описват като един от най-мащабните проекти на Лили Иванова. Над 8000 души се очакват на площада, а билетите са напълно разпродадени. Ева Костова ще ни каже сега повече. Здравей, Ева!
16: Здравейте! Специалната техника, която трябва да осигури не само перфектната сцена, но и съвършените звуки и осветление, вече е в пълна готовност и очаква най-нетърпеливите да заемат местата си. След големите концерти в зали, този концерт, замислен като един грандиозен спектакъл под открито небе, е поредно предизвикателство за Лили Иванова, защото това е един различен за нея формат. Билетите, както казахте и вие, са напълно изчерпани, а на сцената до нея тази вечер ще застанат 75 музиканта, като един от специалните моменти ще бъде изпълнението на възраждането, по-скоро на една записана през далечната 1970-та песен година песен, а именно Боянският майстор. Това обаче съвсем няма да бъде единствената изненада. За всичко ще разкажем утре сутрин. Здравей, България!
13: Ева Костова за големия концерт на Лили Иванова в центъра на София. Такива бяха новините в сряда, следват спорта и прогнозата за времето.
3: След това ще се видим в интервюто в новините. До скоро!
17: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. 157-мо издание на най-старото столично дерби. След минути Славия приема Левски на стадион Александър Шаламанов в търсене на втора победа от началото на сезона, а сините ще опитат да увеличат преднината си на върха в класирането. Повече за срещата ще разберем сега от Филип Боков. Добър вечер.
1: Добър вечер от стадион Александър Шаламанов. Славия и Левски за пореден път ще излязат един срещу друг. В пореден двубой Славия ще се справи срещу Левски, като белите бяха един от малкото отбори, които успяха да надиграят сините през миналия сезон. Това се случи точно тук, на този стадион, в един матч, който предизвика изключително много критики към треньора на сините Хулио Веласкес заради тогавашния експериментален състав. Четирима души от тогавашните стартови 11 започват и днес, дори и автора на един от головете във вратата на Левски, Никола Серафимов, който тогава вкара попадение в собствената си врата. Иначе, без сериозни експерименти сега от Хулио Веласкес, преди началото на този двубой, иначе Левски влиза в една много сгъстена програма и само след няколко дни сините ще играят в следващата си среща от ФБет Лига срещу ЦСКА 1948, така че днешната отложена среща срещу Славия идва като още един двубой в програмата на Хулио Веласкес и неговите футболисти. Славия не започва по най-добрия начин сезона, но пък всички в лагера на белите са амбицирани да повторят онова представяне срещу Левски от миналата година и отново да спечелят. Какво ще се случи, предстои да разберем. Голямата звезда и последно ново попълнение на Левски, Марко Груич, остава на резервната скамейка, а крайният резултат и всички отзиви след двубоя може да видите в късната емисия на Нова.
0: Филип Боков, наживо от стадион Александър Шаламанов, благодарим ти. Нов рекорд по разходи за футболисти в рамките на един трансферен прозорец в английската висша лига. Водещите клубове на острова похарчиха близо 3,5 милиарда паунда за нови попълнения това лято, а звездата на последния ден от периода за сделки стана Енцо Фернандес, който премина от Челси в Манчестър Сити.
2: Отборите от висшата лига вече бяха надхвърлили границата от 3 милиарда паунда за трансфери, когато Сити добави в селекцията си Илиман Диай от Евертън срещу 60 милиона в началото на деня. Именно тази сделка тласна общите разходи на клубовете до историческата стойност от миналата година – 3,14 милиарда паунда. В последния момент беше потвърден и трансфера на Енцо Фернандес, който струва на гражданите 125 милиона. Това е повторение на рекорда, поставен от Ливърпул с нападателя Александър Исак през миналото лято, а близо до тази сума сега останаха Елиот Андерсън и Морган Роджерс. Именно Манчестър Сити отдели най-голяма сума за нови попълнения – 458 милиона паунда. В челната тройка попадат завършилия в средата на класирането през миналия сезон Челси и избегналия изпадане Тотнъм. Сините от Лондон обаче успяха и да се разделят с доста футболисти и станаха един от едва петте клуба това лято, които са напечава от направените сделки. Само в последния ден на прозореца бяха похарчени 475 милиона паунда спрямо 391 преди година. Общата сума за трансфери възлиза на 3,46 милиарда и надхвърля тройно тази от преди 5 години, което е доказателство за способността на водещите английски отбори да привличат част от най-талантливите играчи в световния футбол.
0: Сенши 33 Гран При ще посрещне за първи път на своята сцена актуалния европейски К1 шампион от 2026 и 12-кратен национален първенец по кикбокс Симеон Наковски. Българският представител ще изрезе срещу испански съперник на плажната арена в курорта Свети Константин и Елена. Бойната гала вечер е в събота от 19.30 и ще бъде излъчена на живо по Диема.
3: Следващия дебют за мен. Благодаря на организаторите, нали, за гласуваното доверие, за това, че ме поканиха да участвам в тази организация. Мога да кажа, че всеки път до сега съм давал 100%, сега ще дам 110%.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер с Нова.
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Утре към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще са с градус 2 по-ниски от днешните и така максималните ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а валежи се очакват след обед, главно в северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. Планините утре ще са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня ще започне да се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми. По-интензивни ще бъдат бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. С наближаването на астрономическата есен, температурите в Северна Европа започват да придобиват есенни стойности и максималните утре вече трудно ще превишават 20-25 градуса. На юг обаче обстановката все още е лятна, а в Испания и Португалия отново се готвят за необичайни горещини със стойности до около 40 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за гръмотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигнат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и така максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: И така, Евросъюзът заплаши Москва с нови санкции след атаката с дрон на летището в Лайпциг в началото на август. Берлин предприе серия от дипломатически стъпки срещу Руската федерация. Реакция имаше и у нас. Ново ниво на провокация ли е случаят Лайпциг заради опасността да се стигне до жертви, ако дронът се беше взривил? Междувременно днес министър-председателят Румен Радев и шефовете на ДАНС и ДАР се срещнаха с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона. Малко по-късно президентът Илияна Йотова също се срещна с Скот Брей. По информация от президентската институция, основната цел на посещението му в България е свързана с предстоящото представителство на България на комитета на НАТО по цивилно разузнаване през 2029 година. За всичко това сега ще говорим с международния анализатор Ивайло Иванов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, Германия обяви, че затваря Генералното консулство на Русия. По-застрашена ли се чувства Европа и колко по-вече от това би могло да се чувства застрашена?
1: По-скоро това, което имаме готовността, очевидно на Германия и на по-голямата част от европейските страни, вече да така публично да посочват виновника на базата, разбира се, на доказателствата, тъй като видяхме, не се появи информация, че са идентифицирани двама човека, които са свързани с руските служби като така част от организаторите на тази атака на практика срещу Германия. Така че заплахата не нараства, но това е процес, който ние наблюдаваме вече няколко години, повече от две години, в който Русия извършва такъв тип саботажни действия. Имаше, знаеме, включително преди няколко дни в Полша има заподозрян за палежа, завод за производство на дронове. Имахме различни други случаи на палежи, на различни други саботажи. Така че, въпреки че сега се спекулираше и се говореше неофициално, че за тези неща седи Русия, страните и особено Германия беше изключително внимателна в това директно да посочва виновник. Но виждаме, че всъщност този подход не носи, как да кажа, резултатите, които евентуално се очакваше, нали, да не се ескалира ситуацията. Всъщност Русия продължава да тества докъде може да стигне преди да срещне някаква твърд отговор от Европа. Очевидно Германия е решила, че това, което наблюдавахме през миналия месец, тази атака на практика срещу, за щастие, неуспешна срещу германското летище. Между другото, вчера имаме още два инцидента за атака срещу енергийната инфраструктура на Германия, за което се смята също, че не са просто инциденти, тъй като са намерени специфични взривни устройства, които е трябвало да предизвикват доста сериозни
0: така. Но за Лайпциг Русия отрича. Ако Русия стои и наблюдава в крайна сметка и това действително е провокация към Европа, защо отрича всякаква връзка?
1: Русия никога няма да признае, разбира се, защото това е явно откровено нарушение на международното право. Не, че Русия това е притеснява, но все пак знаем, тя непрекъснато отрича очевидните неща, както и в този случай. И това, което е сигурно, тъй като Германия, за да предприеме тази стъпка, официално има достатъчно доказателства, които са споделени с нейните съюзници. Но очевидно, както казах, опитът да не се ескалира, да не се посочва Русия, не носи резултата. Всъщност не виждаме някакво самоналагане на ограничения Русия в тази посока. Тя, както казах, продължава да настъпва, така че за да не се стигне в ситуация, в която наистина ще трябва да Европа да бъде поставена и НАТО, включително Европейския съюз, образно казано, до стената и да дадат недосмислен и твърд отговор, трябва по-рано да се реагира, да се покаже на Русия, че всички тези действия носят последици, тъй като осъждането само или пък дипломатическите ноти, привикването на посланика
0: не
1: предизвикат никаква реакция в руската страна. Русия ще престане да извършва такива действия, само когато трябва да плати някаква цена. Тази цена може да бъде икономическа, тази цена може да бъде дипломатическа, финансова и, както виждаме, това е което към момента имаме като мерки, които се предвиждат.
0: Заговори се за още действие... координирани санкции. Включително шефът на външната политика Кайл заяви, че случилото се има всички признаци на държавен тероризъм. Това означава ли, че могат да се очакват по-сериозни реакции?
1: Точно така, ние виждаме сериозни реакции. Между другото, беше интересно в съобщението, което беше публикувано от германската страна, че това е систематично и целенасочено усилие и че за това усилие седи руската държава. Между другото, за втори път на практика руската държава е обвинена в държавен тероризъм. През 2019 година, когато беше убит чеченския мигрант публично през деня в парк в Берлин, и той беше осъден, всъщност съдът в своето решение, нали, имаше доказателства и свърза, че това убийство е извършено така по нареждане на руските специални служби обвини Русия в държавен тероризъм, така че това на практика е втори такъв случай и очевидно германското правителство е стигнало до заключение и много други европейски страни, че както казах, единственият начин е не просто да се опитваме да защитим конкретни обекти, както в случая, единственият начин е всъщност да възстановим някаква сдържаща функция. Тази сдържаща функция може да бъде, както казах, само ако Русия плаща някаква цена за тези свои действия и тези така не са символични, тази цена, която, както казахме, чрез експулсиране на посланици или на друг дипломатически став. Само да кажа, че между другото от 2022 година Германия експулсира 80 руски посланника или така служители в посолството и както виждаме това не носи
0: само
1: резултат.
0: Само да и не, правилно ли беше реакцията на България? Знаете, че от Външно министерство изказаха солидарност към Германия?
1: Точно така, трябва да, това е правилната реакция, да бъде изказана солидарност с Германия и да се осъдят тези руски действия, защото те ни водят към все по-дълбока конфронтация. И всъщност Германия е наш основен търговски партньор и всякакви катаклизми в Германия и германската икономика имат пряко отражение върху нашата икономика и сигурност, крайна сметка.
0: Благодаря ви за този анализ, благодаря на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с Нова.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Европа готви нови санкции срещу Русия след атаката в Лайпциг. Председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО я определиха като нова ескалация на европейска земя. А Москва отрича. Това са късните новини в сряда. Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: Това беше атака с използване на материали с военно предназначение, извършена от руски оперативни лица на територията на Европейския съюз. Няма да я толерираме.
2: Единството ни е непоклатимо.
0: Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори у нас. По-ниски екотакси за електроуредите и електронната техника. Как това ще се отрази на цените им? Повече пари за клинични пътеки от 1 септември. Това предвижда проектът за нов рамков договор за медицински дейности. Бил Гейтс и Илон Мъск с прогнози как изкуственият интелект ще промени света.

0: И така, остра ескалация между Европа и Русия. Евросъюза заплаши Москва с нови санкции след атака с дрон на летището в Лайпциг в началото на август. За подозрените са мъж, роден в Русия с латвийски паспорт, и мъж от Беларус с руски паспорт. Германия обяви, че затваря Генералното консулство на Русия в Бон и спира дейността на така наречения руски дом в Берлин. Още е за това от международния ни редактор Натали Пашева.
1: По-малко 24 часа след като Германия обвини Русия за опита за атентат на летището в Лайпциг, външните министри от Евросъюза се събраха в Ирландия, за да решат какви мерки да предприемат.
2: Вече сме подготвили 1600 предложения за включване на физически лица и компании в санкционния списък, свързани с военно-промишления комплекс на Русия. И е възможно да бъдат добавени още.
1: Председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО заявиха, че атаката в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Урсула фон дер Лайен заяви, че всяка вратичка, която Русия използва, трябва да бъде затворена.
3: Искам да бъда много ясна. Това беше атака с използване на материали с военно предназначение, извършено от руски оперативни лица на територията на Европейския съюз. Няма да я толерираме. Сплашването няма да проработи.
1: Генералният секретар на НАТО подчерта ангажимента на съюзниците в Алианса един към друг и към колективната отбрана. Той допълни, че опасността, която Русия представлява, е ясна.
4: Ако Русия смята, че ще бъдем разделени от заплахите, или ако си мислят, че ще бъдем възпрепятствани да подкрепим Украина, грешат. Единството ни е непоклатимо.
1: Редица европейски държави повикаха на разговор във външните си министерства посланниците на Русия, а френският президент реагира остро.
5: Пределно ясно е, че това е пореден случай на намеса, тази хибридна война, която Русия на практика води срещу нас, документирана по този начин.
1: Русия от своя страна отрича каквато и да било съпричастност в опита за атентат на летището в Лайпциг и определи случилото се като, цитирам, антируски действия.
6: Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения. И все пак има само едно обяснение – необходимостта да се противодейства на агресивната Русия. Но къде са доказателствата? Ами те са подхвърлили доказателствата.
1: На фона на увеличаващата се ескалация между Русия и Запада, украинският президент Володимир Зеленски разговаря с канцлера Фридрих Мерц. Веднага след това той обяви, че страната му финализира сделка с Германия за производство на дронове, която щяла да увеличи отбранителните способности и на двете страни. За новините на Нова, Натали Пашева.
0: А от нашето външно министерство излязоха с позиция в социалната мрежа X. В нея се посочва, че страната ни е солидарна с Германия. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са недопустими, се казва в позицията. Тя обаче предизвика острата реакция на опозицията в Народното събрание, която обвини правителството в липса на категорична позиция по темата. А управляващите отговориха от парламента, че още е рано да се посочват виновни. Мариана Турманова разказва.
7: Опозицията в парламента призова за спешно свикване на консултативен съвет по национална сигурност и обвини правителството заради, по думите им, липса на категорична реакция.
8: На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, България мълчи. Ще дойде времето, в което България ще трябва да каже за или против, или за пореден път ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени.
9: Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи, има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената.
8: Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали. Въпреки взрива, който имахме в нашия завод, въпреки падналите дронове, от които част ги припознаваме като приятелски, а пък за други викаме дипломатите.
7: От управляващото мнозинство отхвърлиха обвиненията. Те посочиха, че България вече е заявила солидарност с Германия, но по думите им е рано да се посочват виновни.
10: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване.
7: Според Витанов няма спешна необходимост от консултативен съвет за, цитирам, първоначални подозрения, а Възраждане се въздържаха от коментар в конкретика.
11: Консултативен съвет ние от няколко месеца се борим да има. Президента, изпълняващ длъжността президент в момента, категорично отказва да свика консултативен съвет, така че не виждам нещо да се промени от нея страна.
7: ДПС не коментираха. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Трумен Радев и ръководството на ДАНС и на Държавната агенция Разузнаване се срещнаха с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона. Малко по-късно днес президентът Илияна Йотова също се срещна с Скот Брей. По информация от президентската институция, основната цел на посещението в България е свързана с предстоящото председателство на страната ни на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване през 2027 година. 53 дни преди изборите за седми президент на България, Централната избирателна комисия започна регистрацията на партиите и коалициите. До момента са ясни 7 кандидатури за Дондуков 2, като нито една парламентарна сила не е издигнала собствен кандидат. Мартин Керефейски разказва.
12: Час след като Централната избирателна комисия отвори врати за регистрация за изборите, Възраждане внесоха своите документи с заявка за победа.
13: Това, което мога да кажа, е, че има доста желание от структурите на Възраждане да имаме както кандидат за президент, така и за вице-президент, така че ще има такива, но обсъждаме 5 имена за кандидат за президент. Съответно имаме и имена за вице-президент. Мисля, че ще издигнем много добра кандидатура.
12: Коя ще е президентската двойка на Възраждане, трябва да стане ясно най-късно до 22 септември. А стратегията на ГЕРБ за предстоящите избори все още остава в тайна. Затова Андрей Гюров видя възможност гласоподавателите на партията на Борисов да го подкрепят.
14: Съвсем нормално е хора, които 20 години са заявявали, че са за проевропейско развитие на България, граждани за европейско развитие на България, да застанат зад кандидата, който вижда бъдещето на България в една силна Европа. Разговора с избирателите, както на ГЕРБ, така и на Прогресивна България, така и на Българската социалистическа партия, не е на партийна основа, а е на принципна основа.
15: Искате избиратели на Прогресивна България?
14: Разбира се.
12: Централната избирателна комисия вече е обявила обществена поръчка от 10 милиона евро за профилактика на машините за гласуване, които не са ремонтирани след закупуването им преди 5 години. Според новите правила, на 25 октомври в повечето секции ще гласуваме само с машини. За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Министерският съвет сваля драстично продуктовите екотакси за електроника и електротехника. Паралелно темата влезе и в Народното събрание. С понижаването на таксите се търси облекчаване на бизнеса и на потребителите. Повече за това от Мия Димитрова.
16: Че продуктовите екотакси за електронна и електрическа техника ще бъдат намалени средно с 4 пъти, обяви премиера в началото на правителственото заседание.
17: Това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите.
16: По думите на министър-председателя, това е само първата стъпка.
17: Чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси.
16: И докато Министерския съвет приемаше тези промени, темата влезе и в Народното събрание. Там депутатите разясниха. Целта е изсветляване на бизнеса за рециклиране.
10: Как става това осветляване? Това, което вярваме, че трябва да се даде достъп до повече дружества на този пазар, така че да се създаде реална конкуренция.
18: И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
16: От част от бизнеса реагираха положително на започналите промени.
19: Всъщност идеята на тези такси е такава. Те трябва да покриват разхода, който ти би направил за утилизацията за рециклирането на един тон или един килограм в случая продукция. Демек, ако имаш една пералня, която тежи, да кажем, 100 кг, ти трябва да платиш, да кажем, 150 лева такса.
16: Таксата се включва в цената за нас потребителите, а фирмите, които рециклират, са 4-1 държавно предприятие. От Българската стопанска камера подкрепиха промените с мотива, че мярката е навременна и икономически обоснована.
20: А след като промените бъдат окончателно приети, се очаква това да се отрази и на цените за крайните потребители.
19: Цената на различните видове продукти би трябвало да падне и да не създаваме огромни очаквания, ама да кажем, примерно за един фотоволтаичен панел, говорим за около 3-4 до 5%. За перални се говори за около 30-40 лева, че би трябвало да падне цената.
16: И още, според бизнеса същото трябва да бъде направено и за таксата за батериите, която е над 2 евро за килограм. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: С 10% повече пари за клинични пътеки от 1 септември. На по-късен етап това ще бъде обвързано и с заплатите на медицинския персонал, като 20% от стойността на пътеката ще бъде за възнаграждения. Предвидено е част от парите да са насочени към лекарите-специализанти. Увеличение има и при парите за профилактика. С 4,4% със същия процент нарастват и парите за специализирана извънболнична помощ. Всичко това е записано в проекта за нов рамков договор за медицински дейности, който предстои да бъде подписан.
21: Ще мислиме за остойностяване на труда на медицинския персонал. Процентно да се заложи това нещо в всяка една клинична пътека. Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
22: По време на договорния процес, който приключихме преди няколко дена, ние успяхме да влезем в тая финансова рамка. Доколко тя е достатъчна, аз няма да коментирам, но поне е глътка въздух за лечебните заведения цяла България.
0: Българските домакинства отделят значително по-голяма част от бюджета си за храна в сравнение с средното за Европейския съюз. Според най-новите данни на Евростат през януари 2026, за това са отивали 22,3% от разходите ни. 14,3% от харчовете са за транспорт, а 9,9% за сметките за дома. Така общо 46,5% от потребителските разходи в България са били насочени към тези три основни критерии. Средният дял за Европейския съюз за храна, например, е бил 16,3%, а в Гърция харчат почти 16% от доходите си за храна. В южната ни съседка започна и правителствена кампания за замразяване и намаляване на цени на над 1700 продукта. Защо обаче гърците не усещат още ефекта от мярката, провери Антон Чавдаров.
23: В Катун Еврокопи има два по-големи супермаркета. И в двата обаче намалени цени по новата програма на правителството все още няма.
24: Сме чували, обаче не видяхме още някаква разлика на цените. Цените са същите. Може да е първи път стана тази програма и не знам. Обаче не сме виждали на цените.
23: Хората разказват, че заради цените в магазина заплатите изглеждат малки.
24: Хляба, половин килограм е към 1,50 евро. Сирен е 14 евро на килограм. Месото, звиско е по-ефтино, звиско е 10 евро, обаче другото месо, червено месо е 17 евро на килограм. Е много скупа тук. Едно семейство може да има заплатата 1500 евро, ако работят и двете. И супермаркет ни трябва 500 евро на месец. Останат само няколко пари, за да правят други неща, за да пазят парите.
23: Минас Мавридис има аптека в Катун Еврокопи.
25: Очакваме да видим някакви смяни, но до сега нищо. Нищо не съм чул. Само вдигат повечето, отколкото да свалям.
23: Дори намаленията в магазините още да не са видими, българите масово идват в Гърция на пазар. И тази тенденция се засилва след влизането ни в еврозоната.
26: С оглед на това, което стана тук по последните месеци в България, имам чувство, че са изравнени, поне със сигурност. Сега вече някои неща сигурно са по-ефтини в Гърция, други не са. Със сигурност се изравниха нещата, ако в Гърция преди беше малко по-скъпо.
23: Заявката на гръцкото правителство е цената на 1700 стоки да бъде намалена средно с 5%. Това се очаква да се случи в големите супермаркети, но да окаже влияние и на цените в малките магазини. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Ден след като бащата на подсъдимата за катастрофа в Кочани Ива Симеон Михайлов я подкрепи на протест в София, македонски медии разпространиха информация, че той е издирван и осъден на 12 години и половина затвор за опит за убийство и престъпно сдружаване. Днес премиерът на Северна Македония заяви, че очаква България да го екстрадира в Скопие. Християн Мицкоски не посочи от кога мъжът е издирван и защо информацията излиза сега. След запитване от посолството ни в Скопие казаха за Нова, че не са получавали информация Симеон Михайлов да е осъждан или издирван от Северна Македония. Коментар във Фейсбук направи и самият Михайлов.
1: Ние сме партнери с нашия източен съсед в една друга алианса, която се вика НАТО алианса. И очекуваме луѓето, които се барат со потерница, които направили некаков прекршок или кривично дело, во духот на партнерството да ги испорачат, за да можат да се соочат со законот и со правдата.
2: Прокуророт Игор Чокрстов, който обвинява дъщеря ми за катастрофата, вместо да се съсредоточи върху медицинското и състояние, експертизите, доказателствата и свидетелите, които ясно показват, че Иван няма вина, избрана насочи вниманието към баща й. Това е системата на Република Северна Македония. Доверието в съдебната система в Македония е 2% точно поради тази причина. Благодаря на моята родина България и на всички вас, че ни подкрепите.
0: Продължава гласуването за облика на новата серия Евробанкноти. Това е първото цялостно преработване на дизайна им от първата серия, пусната в обращение през 2002 година. До 21 септември всеки европейски гражданин може да посочи своя фаворит сред 10-те варианта, предложени от Европейската Централна банка. Те бяха подбрани в конкурс с над 1200 графични дизайнери. В края на 2026-та ще бъде взето окончателното решение. Досегашните банкноти ще останат в обращение и след като новата серия бъде пусната. Основателят на Microsoft Бил Гейтс предупреди, че човечеството навлиза в ерата на изкуствения интелект неподготвено. По думите му предстои един от най-бурните периоди в историята, защото технологиите се развиват много по-бързо от законите, образованието и пазара на труда. Гейтс очаква изкуствения интелект да засегне милиони работни места, включително професии, които изискват високо образование. Милиардерът и собственик на SpaceX Илон Мъск също прогнозира дълбока промяна. Според него изкуственият интелект и хуманоидните роботи могат рязко да увеличат производителността, но ще променят изцяло начина, по който хората работят. А на финала към празниците на изкуствата Аполония в Созопол. И тази година киното има своето специално място в фестивалната програма, а сред заглавията тази вечер беше «Брънч за начинаещи» – филм на Яна Титова, в който копродуцент е Нова телевизия. Билетите за прожекцията бяха разпродадени още в ранния следобед, а началото на филма дадоха самата Яна Титова и дъщеря й Ая, които заснеха видео поздрав с публиката към композитора на саундтрака на лентата Владимир Ампов Граф.
3: Нова телевизия, наш партньор от самото начало, копродуценти, те се включиха във филм още преди да има филм. Още преди да има сценарий, дори много повярваха в идеята, така както и всички ние, нали, за да го случим този проект толкова бързо, концентрирано и свежо.
4: Филма наистина е много хубав и е много приятен. Аз по принцип не обичам много да се гледам в неща, в които съм участвала или нещо, обаче Брънч съм го гледала вече толкова много пъти.
0: Такива бяха новините в сряда. Следват спорта и прогнозата за времето. До утре!
5: Събуди се! Всяка събота и

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Перфектната серия на Левски в ФБет Лига продължава. Шампионът на България спечели с 2 на 1 след обрат най-старото столично дерби срещу Славия и записа седмата си поредна победа. Сините обаче загубиха двама от футболистите си заради контузии. Левски започна мача по-добре с две чисти положения, които се откриха пред Косо и Сержиньо, но ударите и на двамата не намериха целта. След 30 минути игра му Барик се контузи и беше заменен от Кристиан Макун. Малко по-късно се наложи още една принудителна смяна за Хулио Веласкес, след като Никола Серафимов получи травма на ръката. В първата минута на добавеното време удар на Сентеес мина покрай вратата на Славия. В 57-та минута Емил Стоев отбеляза гол за домакините, след като се освободи от защитата на Левски. 13 по-късно влезлият като резерва Армстронг Окуфлекс изравни с невероятен гол, преминавайки през няколко отбранителите на белите. Малко след това и Хуан Переа се разписа за шампионите. В добавеното време Давид Малембана можеше да донесе точката на домакините, но вратарят Вуцов се намеси отлично и спаси вратата си.
1: Една грешка донесе гола за съперника. В още един ден обаче играчите отговориха по невероятен начин. Показаха характер, класа и феновете отново бяха страхотни. Дадоха енергия на футболистите. Успяхме да изравним и да победим. На този стадион срещу този съперник е много трудно да спечелиш.
2: Мислим да сме били добро подредени. Левски е шампион, имају силен отбор, имају силни изпунители. Мислим да сме парили както треба, отвори сме мача. Това кој е најтрудно ми направи сме.
0: ЦСКА с ново попълнение. Португалският защитник Дини Шалмейда се присъединява към червените като шести трансфер през летния прозорец. Договорът на Алмейда с клуба е за 2 години. Нов рекорд по разходи за футболисти в рамките на един трансферен прозорец в английската висша лига. Водещите клубове на острова похарчиха близо 3,5 милиарда паунда за нови попълнения това лято, а звездата на последния ден от периода за сделки стана Енцо Фернандес, който премина от Челси в Манчестър Сити.
3: Отборите от висшата лига вече бяха надхвърлили границата от 3 милиарда паунда за трансфери, когато Сити добави в селекцията си Илиман Диай от Евертон срещу 60 милиона в началото на деня. Именно тази сделка тласна общите разходи на клубовете до историческата стойност от миналата година – 3,14 милиарда паунда. В последния момент беше потвърден и трансфера на Енцо Фернандес, който струва на гражданите 125 милиона. Това е повторение на рекорда, поставен от Ливърпул с нападателя Александър Исак през миналото лято, а близо до тази сума сега останаха Елиот Андерсън и Морган Роджерс. Именно Манчестър Сити отдели най-голяма сума за нови попълнения – 458 милиона паунда. В челната тройка попарат завършилия в средата на класирането през миналия сезон Челси и избегналия изпадане Тотнам. Сините от Лондон обаче успяха и да се разделят с доста футболисти и станаха един от едва 5-те клуба това лято, които са напечава от направените сделки. Само в последния ден на прозореца бяха похарчени 475 милиона паунда спрямо 391 преди година. Общата сума за трансфери възлиза на 3,46 милиарда и надхвърля тройно тази от преди 5 години, което е доказателство за способността на водещите английски отбори да привличат част от най-талантливите играчи в световния футбол.
0: Сенши 33 Гран При ще посрещне за първи път на своята сцена актуалния европейски К1 шампион от 2026 година и 12-кратен национален първенец по кикбокс Симеон Наковски. Българският представител ще излезе срещу испански съперник на плажната арена в курорта Свети Константин и Елена. Бойната гала вечер е в събота от 19.30 и ще бъде излъчена наживо по Диема.
4: Следващия дебют за мен. Благодаря на организаторите, нали, за гласуваното доверие, за това, че ме поканиха да участвам в тази организация. Мога да кажа, че всеки път до сега съм давал 100%, сега ще дам 110%.
0: Това беше по-важното от спорта за днес. От мен и екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Утре към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в Югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще са с градус 2 по-ниски от днешните и така максималните ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а валежи се очакват след обед, главно в северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. Планините утре ще са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня ще започне да се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми. По-интензивни ще бъдат бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. С наближаването на астрономическата есен, температурите в Северна Европа започват да придобиват есенни стойности и максималните утре вече трудно ще превишават 20-25 градуса. На юг обаче обстановката все още е лятна, а в Испания и Португалия отново се готвят за необичайни горещини със стойности до около 40 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за гръмотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигнат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и така максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледнал плашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Да, съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5-те доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен в Соловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първа за критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «Е, в момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видял е навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, каралуки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърляни от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го терзае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила, се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван. Ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами... С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек, длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, в психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончави хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах